0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще се опитаме да си спомним какви са ароматите, които сме усещали, когато сме били влюбени.
2: Ще си говорим за ароматите на любовта, или за миризмите, или уханията. Правите ли разлика, доколко деликатна е тя? Свързвате ли миризмата на любимия човек с нещо специално и става ли ви спокойно или пък по-вълнуващо, щом го подушите?
3: Дали това веднага събужда еротични желания във вас, когато усетите миризмата на любимия или любимата?
1: Или пък сте от хората, които когато нямат човек до себе си, обичат да усещат миризми, които им връщат онези хубави спомени, като например буркан лютеница, защото любовта беше през есента.
2: Ако срещнете чисто нов човек в живота си, дали това е един от основните показатели как се чувствате в неговата компания, ако сте наблизо?
3: И когато се сгушите в него, миризмата ви действа ли ви успокояващо, сякаш сте на сигурно място?
1: Събирате ли трофеи като тениски и части от облеклото с идеята това нещо никога да не свършва?
2: И ако сте от повече време заедно и сте минали през всякакви ситуации, харесва ли ви всеки път въпросното сгушване? Може да е събирал бали с сено 4 часа човек.
1: Питаме ви, на какво уха е любовта ви? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чершафи и страст?
2: Чиста страст, мръсна страст. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Вит.

0: Утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Петъка е тук, 31 юли. Има нещо особено горещо и романтично, изключителен символ на лятото, изпращането на този месец и точно в последния работен ден от седмицата. Днес питаме на какво лъха е любовта ви? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и страст. Дали свързвате вашата любов с особен аромат? Или е онази споделената, като споделихме за чаршафите, разбира се. Имате ли аромати, които харесват и на двамата? Или най-важното е, че ви харесва, когато се подушите един друг?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Навлизаме в необятния свят на аромат.

Матите, миризмите, уханията и веднага се сещаме за това, че всъщност има така наречените еротични миризми, но измежду всичките такива има една единствена, която веднага ви кара да асоциирате с любимия човек. Дори да е в абсолютно тъмна стая, веднага може да познаете, че той или тя е бил там.

0: и вишнево сладко, или пък той примерно работи в цигарена фабрика, да. Обаче предвид акцизите на тютюна скоро няма да работи.
1: Или е доготвач и там колкото и да се изкъпеш, буквално в порите и от ноздрите се излъчва лук, например, колкото и да е чист човека. Всъщност, дали основното условие е просто да има добра хигиена или наистина днес качваме в дебрите на ароматите по един по-специален начин. Още повече, че ни предстои да запишем и следващия подкаст Силко Соколов и да си говорим точно за онези специфичните, индивидуалните, свързани с красиви или зловещи лични истории. А всъщност и специалистите се изказват по този въпрос. Има и специални аромати, с феромони. Но най-важното наистина, освен общата добра хигиена, е наистина да ни е комфортно с миризмата на човека, колкото и да е странно, но това се оказва огромен фактор. Дори и целувките, вкуса на целувките, той може е редовно заболекър, но...
2: Отдавна се знае, още от древни времена, че ароматите привличат хората. Има определено такива, които действат еротично. Не случайно са измислени парфюмите, не само за да убиеш някой, но напротив да го привлечеш към себе си.
1: Но после като си пуснеш един душ, крайна сметка, парфюма не винаги може да присъства на кожата ти, да. Колкото и да се стараеш. И тогава става твоята собствена миризма. Или пък, както споменах в промото, той може 4 часа да е събирал бали с сено и да се изпотил. Ясно е, че след това ще се изкъпа и няма да мирише така цял живот. Но идеята е в каквато и да е ситуация, дали приемаме миризмата на човека около себе си и доколко ни е комфортно. Дребен детайл, но често носи утеха, усмивки, възбуда или пък раздразнение.
0: Но в повечето случаи при жените това не важи, защото тя и като излезете и започвате. Бълсам за косата, бълсам за петите, бълсам под врата.
1: И се получава обща смес.
0: И се получава една такава обща смес, която ти не може да разбереш сега, да, тя на прино на божур или мирише или на кокос.
1: Божур е добро.
0: Да.
1: Да, всъщност, знаете ли и предпочитанията на човека до себе си, дали бихте посмяли да му изберете някакъв аромат и всъщност на какво уха е любовта ви, питаме днес в Тройка на разсъмване.

0: 4, трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30. На какво ухае любовта ви, питаме? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и страст? Има аромати, които не могат да се дефинират, не можем да ги определим по някакъв начин, но ги свързваме с човека до себе си, защото всеки има аромат на кожата си, вкус на слюнката си и въобще всичко, до което се докосваме, носи и своите аромати. Дали можем да приемем този на човека до нас? И предвид ранния час, навиците също са нещо изключително важно. Дали той или тя се къпе и сутрин, и вечер, или се разминавате по тази тема? И точно поради тази причина можем да си кажем сега добро утро с лека ферментация.
1: Ами, можем наистина да приемем за това, че парфюмите, ароматите, които добавяме допълнително, по някакъв начин действат привличащо, но истината е, че всеки човек има своя собствена специфична миризма. Нали, говорим за чисто тяло, нали, когато не е чисто, да. Е ясно за какво става дума.
0: А не е много която... ясно, защото и когато не е чисто, всеки има различна пот.
1: Именно това исках да кажа, да. Че всеки има своя собствена специфична миризма. Ти не си усещаш, но другите усещат.
0: Да, но и когато е чисто, се усеща. Но исках да кажа, че да. Когато си изпотил поради някаква причина или работа, и тогава за някой е нетърпимо, за други не е проблем.
1: Именно, да, тя може да бъде и привличаща, и отблъскваща.
2: А, разбира се, то точно това е, нали, идеята на тези неща, които се излъчват. Нали, смисъл, това е тип привличането малко в животинския свят, както самите животни усещат на неща, които ние не усещат.
0: И затова му казваш, миришеш на животно.
2: Да, нали, казвам ти го от хубавата. Хубавата, защото едно време е ясно, нали, тя се е къпала в мляко, приедно и се тъпчева с смокини денонощно. Сега обаче, нали, живота е по съвсем друг начин.
0: Или гледаш го спретнат мъж, чиста риза, чисти чорапи и сандали, съвсем наскоро обръснал се, обаче мирише на нещо, за което се чудиш за приятелката си. Добре, де тя как го търпи? Хората имат различно разбиране.
2: А тя го погледне и каже порчето ми то.
0: Ами не, даже не, просто си го харесва, смята е така понаплискал се.
2: Въпросът е дали...
1: Някой ги отблъсква на други, им действа непреодолимо еротично.
2: Да,
0: или са свикнали до такава степен.
2: Не, сега не говорим за те фетишисти, нали, които да. Говорим си нормалните, нормално, когато един човек изкъпал се, чистите чорапи, както спомена и така нататък.
0: И сандалите.
2: И сандалите, въпрос е, има ли пък други неща, които наистина като миризма ви напомнят на любовта или началото на любовта, прино е било в период от време, когато е миришал на листа, или пък неща, които си усещал прино или конкретно
0: период от време, в който тя си е правила пилинг с кафе на кожата, комбинирала го е с конкретно мляко за тяло, дето ги изброи. Всичките чаршафите в нейния дом са ухаяли по определен начин, когато си отивал за такава някаква по-еротична вечер. Дали този тип аромати са се променили във времето, ако вече живеете заедно, задълбочили сте отношенията, имате ли си лични предпочитания и всъщност на какво ухая любовта ви, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7. Дали това е времето, в което е доминиращ аромата на кафе, или който е отметнал завивката първи, той диктува играта тази сутрин. Днес питаме на какво ухае любовта ви. На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн, или на чисти чаршафи и страст.
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Винаги съм се чудил, защо жените искат да спят с мъжки тениски, и сега обаче си давам обяснението за
4: това. Защото са по-широки.
3: Не, защото аз съм ги... Така да е, мъжете са ги носили, нали?

0: Часто жените, всъщата... не всички жени, защото ти си ги носи.
1: Да, все пак някъде около 4,5 милиарда са, няма как.
2: Да, да, на всички да раздадеш част от твоите тениски.
1: Да.
2: Или пък както...
0: Носим ги, когато ни е било хубаво с вас, иначе въобще не искаме и да ги помиришам така по темата.
2: Е, да, иначе в 9 седмици и половина сме виждали Ким Бейсинджер с ризата на...
0: Ако ни направите хубаво впечатление, да, и с риза е по-яко.
1: Иначе обратният вариант ще бъде малко по-странен, нали? Аз да облека най-наношница. То не, че ще ми стане.
2: Признай се, че е имало моменти, така гаджетата и слагаш нените бикини с идеята, нали, да е смешно.
0: Но когато аз имах едно, не знам дали го прешеш, защото беше смешно.
1: Но когато тя е заминала някъде, да речем, командировка, нещо от сорта, и случайно ми попадне точно въпросната наношница, която ме забравила да хвърли в пералнята, и като ми замириш на нея, ми става някак мило.
2: Ама слагаш ли нощницата до възглавницата, се едно е прино, тя е заровена в
0: гардероб? Не, в скута си, като легна.
1: И да не уточняваме къде.
0: Това е трайка на разсъване.

0: новините.
1: Изпълняващата функции главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди на влизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредният безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украина, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералния секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението – Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продължението, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски, които беше и Христо Стоичков, ЦСКА започна по-активно и създаде няколко добри положения, но така и не успя да преодолее вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продължението, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Големият герой за домакините се оказа вратаря Фьодор Лаплухов. Той направи няколко решаващи спасявания в продълженията, а при дуспите отрази удари на Матео Силва. В третия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът седмица по-късно в София.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. По 3 август понеделник до 7 август петък между 7 и 16.30 ще се премахва растителност в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности по етапно двете посоки на движение ще се ограничават трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства ще преминават в активната.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Ройка на Раса. Но е сътрешното шоу на Радио Витоша в последния ден на тази работна седмица и този месец, 31 юли в 7 часа и 11 минути. Си говорим за аромати на лятото и на други неща. Питаме ви тази сутрин на какво уха е любовта ви. На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и страст. Да видим сега обаче на какво уха е хороскопа ни за днес. Овни, да си знаете, че всъщност трябва да вкарате в действие романтичните си похвати днес, края на седмицата, и да изпълните желанията, които отдавна витаят във вашата глава. Когато шефовете са наблизо и ви наблюдават, казват звездите, не показвайте притеснение, работете както винаги, пък си мислете каквото искате. Телци, бъдете щедри към партньора във всяко едно отношение. Покажете му, че сърцето му е на правилното място и сте готови на жертви за любовта. А иначе на работното ви място ще бъдете много активни и енергични. Доброто настроение ще донесе положителни промени и добри новини за вашите проекти. Ето ги сега и близнаците. Добре дошли, близнаци. Доверието, което имате в партньора, ще повлияе силно на отношението му и начина, по който общува с вас. А с доверието връзката ви определя ще премине на по-високо ниво. Планетарната енергия на ваша страна ще ви помага при важни разговори, срещи с бизнес партньори и разнообразни клиенти.
1: За раците днес не позволявайте на безпочвени тревоги, особено за пари, да ви пречат да се наслаждавате на настоящето. Дори да имате финансов проблем, има вероятност той скоро да се разреши. Някои от вас ще получат хубави новини, свързани с близък роднина.
0: Лъвове, вероятно ще трябва да се разровите по-дълбоко в даден проблем и да погледнете нещата от друг ъгъл, за да откриете правилното решение, както за вас, така и за партньора ви. Сърцето ви трудно може да бъде подведено, иначе мислите за работата като за работа, поредица от битки, които трябва да спечелите, нещо, което е присъщо на вашата лъвска същност.
1: Девите, днес има вероятност да си излеете гнева върху невинен човек или да се отнесете враждебно към половинката си. Опитайте се да се овладявате малко повече в страстите, действайте първосигнално, пък може после да съжалявате, ама не е кой знае каква голяма болка, след малко и останалата част от хороскопа.

0: Добре утро, трайка на Ръсънвърен, сутрешното шоу на Радио Вето, ще събуждане заедно 7 и 17 и продължаваме звездните. Везни, ако днес се двоумите как да постъпите, може би ще ви бъде от полза да споделите проблема си с приятел или да потърсите чуждо мнение. Не действайте необмислено, защото има вероятност да сбъркате. Малко повече практичност няма да ви бъде излишна.
1: Скорпиони, за да изведете връзката на по-високо ниво, точно днес в петък, може да осъзнаете, че ви предстои дълъг път. Задачата не е лесна, включете романтичния си усет. А ако влезете в спор с колега, случайно днес, в края на работната седмица, най-вероятно ще сте губещият и ще се наложи да отстъпите. По-умният отстъпва, повтаряйте си го това цял ден.
2: Стрелци, днес може да влезете в сблъсък с някого, от което няма да ви стане особено приятно. Ако сте правили повече компромиси, отколкото трябва, само и само да има спокойствие вкъщи или на работното място, търпението ви вероятно ще се изчерпи и ще трябва да вземете някаква позиция.
0: Козирози, може би сухание на лавандула, днес на фокус ще бъде връзката ви с друг човек, по всяка вероятност интимна. Може да видите този човек в друга светлина или пък да узнаете нещо за него. Не си правете категорични изводи, има вероятност да преценявате ситуацията погрешно или пък да сте твърде субективни.
1: Водолеи, днес е хубаво да споделите и най-съкровените си желания, които партньорът ви може да изпълни все пак и да се насладите на по-висока интимност, казват звездите. Не забравяйте, че и вие трябва да изпълните исканията на половинката обаче. Графикът ви днес иначе е пълен със срещи, ангажименти, така че романтичните преживявания ги мислете и оставете за вечерта.
2: А рибите, не ще бъдете много работоспособни и общо взехото, каквото и да подхванете, ще го вършите прецизно и с нужното внимание. Ако ви предложат нещо интересно, не го отхвърлете, само защото е непознато за вас. Не позволявайте на вътрешните ви опасения да ви спират да вървите напред.
0: Сега, без да си поставяме ограничения, ви очакваме на 087850000. На страницата ни във Фейсбук също има мнение и питаме на какво уха е любовта ви, на ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чершав и страст. Дали свързвате с конкретни аромати любимия човек или пък нещо, което самите вие предпочитате? Може ли въобще да се опише за какво става дума? Па може би става дума за целия ви дом?
1: Всеки има собствена индивидуална нагласа за това коя миризма възбужда сетивата му към нещо по-романтично. Ето, Валерий Димитров, например, много сладко го е написал. Сега варим сладко от боровинки, така че...
2: Любовта явно мирише на такова
0: сладко. Да, на боровинки. За други мирише на хляб, за трети на нещо различно.
2: Ето, Златка Вълчева, винаги съм избирала мъжа по аромат. Избирам с носа си, не са къла си, доста често. А и като съм кьорва и глуха, поне едно от сетива.
0: Златка, сега кажи дали носа ти те е подвеждал някога
2: да,
0: или не.
2: Да, само по миризма и без сърце.
1: Да. Ама носа е много важно са ти вълне.
0: Е, не, тя каза за очите да, сега.
2: Че има проблем с очите.
1: Нали се казва за хората, че има остър нюх, нали? Така че...
0: Е, разбира се. Да.
2: Нещо като инстинкт, такова
0: ами,
2: как се казва.
0: Добре, вървим по следата, горе-долу. Така че действаме и очакваме и вас. Петък е 31 юли. Това е Витоша.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното

0: подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic. С грижа за вас.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
4: София е по-натоварено по Царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров, както и по околовръстното между Суходол и цар Борис III. Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров, околовръстното, а във Варна натоварване има по булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски и Република.
5: Витуша, топ 20.
6: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излучваните хитове.
5: Витуша, топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша, топ 20.

0: теб.
1: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 7.26 е събуждане заедно и питаме на какво уха е любовта ви. На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чершафи и страст. Способни ли сте въобще да опишете аромата на любимия си човек? Важно ли е наистина да се чувствате комфортно в близостта си? И всъщност, дали споделеното пространство уха е по един начин, на всеки на различен, и с какво точно го свързвате като емоция, може да споделите в Тройка на разсъмване.
2: И дали всъщност усещането за ухание и аромат на любов и страст, ако щете, е еднакво за всички хора или пък напротив е много различно, даже за двата пола е много различно. Така, например, основно като еротичен аромат се дава ванилията, не случайно сме споменали, създава усещане за топла сладост, намалява стреса, провокира дълбока чувственост, казват специалистите, само че не знам, а на жените дали им действа по същия начин, както и на мъжете, да речем.
3: То си много различно. Смисъл, те си обясняват, нали, носът ти праща сигнал директно в мозъка, в зоната на емоциите и някаква нотка на някакъв аромат може да ти върне нещо или пък примерно да го свържеш с даден човек, събитие или нещо от този род, но все пак сме различни. Знаеш, в тяхните аромати има повече цветя, в нашите слагат малко такива като от типа
2: повече
3: на камъни.
2: Да,
1: някакъв... Аз лично не мога да понасям флорални парфюми, като каза цветя.
3: В повечето дамски ми слагат някакви неща.
1: Има и без, обаче има примерно. Цитруси, с мускус, с амбра, с някакви най-различни. Въпросът е вече наистина кой какво предпочита. А иначе, що се отнася до ароматите, с които свързваме хората и дали пък могат да ни върнат към някакви спомени, може да ни звъннете сега, да пишете и през Viber канала ни Тройка на разсъмване, дали както с някои любими песни, в момента в който ги чувате, се сещате за някоя любов отпреди и дали свързвате конкретни аромати с конкретен човек, точно наистина заради уханието. Може да поделите в тройката, чуваме Леди Гага и Бруно Марс и започва Роден из късмет по Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Почти любовно утро с Леди Гага и Бруно Марс. И време за събуждане с играта. €2500 ви очакват сега. Играта е много кратка. Ще ви подсетим сега какви са условията, за да спечелите парите. Но първо за добро утро ви очакваме на 0878 50 000, ако сте родени през месец септември.
1: Вече може всички, които са родени през месец септември, да ни се обадят на телефона, но ще вдигнем само на един, защото такива са правилата на играта. Навсякъде има правила.
2: Да, и тези правила казват, че ще подарим 50 евро на някой, на когото му познаваме така годината или пък дата на раждане, а 2500, ако познаем всичко.
0: Добро утро! Не. Родените през септември очакваме. 0878 50 000 е телефона. Ало, добро утро.
3: Добро утро, здравейте.
0: Здрасти, слушаме. Кой се обажда?
3: Росен Данчев от Плевен се обаждам.
0: Здрасти, Росене. През септември си роден?
3: Да, точно така.
0: Добре, теглим ти годината.
3: Добре.
0: И тя е...
1: Да видим, Росене, сега дали ще отидат ни поне 50 евро към този романтичен град Плевен. 1994.
3: За една година се разминахме. 95-та.
2: Жалко. Роден ли си точно на 20?
3: Не. На 13.
0: Ихпе.
2: Жалко.
0: Хубав ден, чао, всичко добро. Ще ви подсетим отново за условията за участие следващия час. Приключи играта за сега, както обичайно вдигаме на един човек всеки час и половина, така че в 8:30 отново чуйте кой месец ще изтеглим по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване сътрешно душа на радио Витоша. Събождане заедно и споделяме утрото на петъка, 31 юли. Разбира се, че посрещаме последния работен ден от седмицата, все още хладен отрязък. В София температурата сега е 18 градуса, в Пловдив 20. Във Варна и Бургас 21 градуса до този час, в Созопол 23, в Благоевград 16 градуса, а в Смолен 14. Тази сутрин си говорим за ароматите. Дали им конкретни преживявания са се запечатали в паметта ви, заедно с уханието и бихте могли да го разпознаете навсякъде, или пък носят усмивки и страхотно настроение всеки път, когато го усетите. На какво ухае любовта ви? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн, или на чисти чаршафи и на страст? 0878-50000 е телефона, на който ви очакваме сега, а също, разбира се, може да си споделите настроението за добро утро.
1: На всяка манджа. Тройка.
2: На разсъмване.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме.
3: Просто се обаждам на сляпо, така, как да кажа.
0: Добре.
4: И искаш да споделиш нас какво?
3: Малко имам емоционален, на мен, разбирате, добро се обаждам. Айде да оттам да почна, така да ме ли занимавам много време. Да кажа, че много ви харесвам като радио, много ви харесвам като екип в вас. Да, имена не помна, да не ми се обидите.
0: Не, просто страшно.
3: Не помня много имена. Нали, тройка на разсъмване, много ви харесвам.
4: Благодарим.
3: Но,
0: така.
3: Пак да кажа, че ви желая здраве, щастие, късмет. Аз днеска съм рожденник.
0: Честит рожден ден.
3: Добро, дори не знам темата, просто защото се успах малко, иначе ставам много рано. Аз ставам 5:30, някой път 3:30, няма значение, това са глупости. Но не изпуснах темата. Ако има въобще тема тази сутрин, дори подозирам, че има.
4: Винаги има.
3: Да, винаги има. Ако искате ми я кажете за една
0: време. Няма страшно. Питаме на какво, понеже петъчно така по-любовно, на какво ухае любовта ви? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн, или на чисти чаршафи и страст? Естествено, че цялото изброяване е с цялото

0: стимул, но можеш просто да споделиш, ако свързваш с някакъв конкретен аромат човека до теб или въобще цялата страст. Това е идеята.
1: Не, аз се пръскам с всяки, нали, не всяки, защото някакви парфюми. Си ги знам, те са ми подредени. Моята чанта е много подредена. Защо за чанта да говорих? Не знам и за ароматите, ясно. Нали, имам в чантичката парфюм, имам в колата, имам и в шкафа.
2: Смисъл, човека до тебе на какво уха е? Винаги с какво го свързваш?
1: На жена ми съм подарил парфюми няколко, ама тя не я усещам да ми ухае. Не знам, не явно не се пръска много. Но... Не, жена, не искам да говоря за жена ми.
0: Добре.
2: Няма проблем.
0: Няма. А парфюмите, които ти имаш, дали са ти подаръци за рождения ден или пък не?
1: Кои? Не, аз сега си ги купувам.
0: Добре.
1: Аз и на жена ми купувам и на детето даже купих наскоро. Така се случи.
0: На колко години ставаш?
1: 45, да, 45, ако не се лъжа. 8-8, нали, математиката.
0: Хубаво звучи. Добре ли се чувстваш на този си рожден ден?
1: Реде ми се, толкова много ми се реде, ама от щастие, не разбирай.
2: Окей, супер. Ими, пожелаваме ти винаги такова щастие.
1: Всичко е наред. Не, ме разбирайте погрешно, аз ви харесвам. Просто ме чака най-близкия, може би, човек, след малко отче да го вида. Ми се обади, не, писам ясно, звънах, не, всичко е наред.
0: Добре.
1: Що ми се реве, просто не знам да го спра.
2: Важното е, че си щастлив, това е най-важното.
1: Да, мислям, ме рева от лошо, не защо, не мога да го спра. Просто
0: И може би ако връщаш лентата назад, се сещаш колко неща си преживял и ти става хубаво, не знам.
1: Ама не искам да ви занимавам, защото мога ви говоря.
0: Добре, пращаме ти голяма прегръдка и хубав празник. Чао, чао.
2: Чао, да.
0: Всичко добро. Ако искате и вие може да звъннете, 087-850-1000 е телефона. Дали ще споделите настроение, празник или пък някой аромат, който ви вълнува до степен да се просълзявате. И дали това всъщност ви радва, дали действа носталгично по някакъв начин заради емоция, която отдавна е отминала. На какво ухае любовта ви, питаме днес? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и на страст? Това е тройка на разсъмване.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Но.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: На какво ухая любовта ви, питаме днес? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и на страст? Споделете сега кои аромати ви карат да се чувствате спокойно, щастливо или пък други, които ви вълнуват, така че винаги ги свързвате с любов. 08-78-50-1000 е телефона. Мария Попова им беше писала: обожавам миризмата на чисти чаршафи, изсъхнали на слънце сред зеленина, но изобщо не ми действат сексуално. Съвсем

0: Друго е лека, едва доловима миризма на пот и тютюн, както правилно сте посочили, Мария Пот не сме, съчетана с старомоден, типично мъжки аромат на парфюм и дори по-скоро одеколон за след бръснене.
1: Това с пота е спорно, защото наистина е доказано, че пота зависи в каква степен и колко силна е също афродизиак. Може да действа еротично на съзнанието.
2: Добре. Те защото се отделят феромони,
1: именно,
2: нали?
1: Да.
2: Защото там са жлезите, които отделят феромони, които ние малко сме загубили способността да ги улавяме, но нещо някъде там в мозъка ни въздейства.
1: Подсъзнателно ги улавяме.
2: А иначе за парфюмите с феромони Илко тогава каза, че нали, пълна глупоства.
0: Тя, кожата всъщност също си има достатъчно хубав аромат сама по себе си. И вкус, така че не е задължително сега изпотил се човек.
2: Не, тя навсякъде има по кожата потни жлези.
0: Да, да, разбира се, аз имам предвид този аромат на пот, който говорим класически, изпотил се нещо.
2: Пот,
0: да. Да, ми не манджи.
1: Но има еротичен пот.
2: Аз приемам, да, мириш на пълни
0: версия.

0: гласуване с Божданес Тейлор Суифт по Витоша и утрото на 31 юли. Изпращаме месеца.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Изпълняващата функция

0: Главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есен оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди навлизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредния безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украйна, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералния секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продължението, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски, сред които беше и Христо Стоичков, ЦСКА започна по-активно и създаде няколко добри положения, но така и не успя да преодолее вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продължението, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Големият герой за домакините се оказа вратаря Фьодор Лаплухов. Той направи няколко решаващи спасявания в продълженията, а при дуспите отрази удари на Матео Силва. В третия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът седмица по-късно в София.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 7 август петък между 7 и 16.30 ще се премахва растителност в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности по етапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства ще преминават в активната.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саши, покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на Расън Вене, събуждане с Сабрина Карпентър по Витоша и утрото на петъка, 31 юли, изпращаме по още една сериозна страница на разгара на лятото. Се връщаме към ароматите на треви, на море, ухания, които свързваме с преживявания, с хора, които са ни оставили, са оставили им отпечатъци на любов или пък страст в сърцата ни, а може и двете заедно. На какво ухая любовта ви питаме? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и на страст. 0878-50000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро! Ами, много ми харесва начина, по който рецитирате днешната тема. Изключително сладко звучи, просто навява към един друг тип любов, към любимия, примерно, ако си жена, или любимата, ако си мъж. Но за мен най-сладкият аромат е онзи, който ме връща към детството, примерно. Аз такъв аромат асоциирам. То е ясно, че хората около нас, които са ни най-свидни и най-близки, изборите на живота ни, също имат свой аромат, който ние асоциираме по някакъв начин. Но понеже аз имам една много-много силна връзка и любов с вече покойния ми дядо, защото той ме отгледа, аз се сетих по вашата тема първо за него, сетих се за аромата на Кайси, защото той беше човек, който съдеше абсолютно всичко, беше направил едно дръвче, то не че го е направил, но така го беше присъдил, че от едната страна имаше слива, на една и съща фиданка, от едната страна растеше слива, от другата Кайси, и просто за мен цялото детство беше свързано с това дръвче, което винаги в двора миришеше на Кайси, вкъщи миришеше на Кайси. И така, ето, аз свързвам с плод, една така свидна.
0: Ако детството ти ухае на Кайси, сега усетиш ли този аромат, или пък дойде или време за тях и сезона им, това успокоява ли те, стопля ли ти сърцето?
1: Абсолютно. Абсолютно ми топли сърчицето и се сещам с най-мили спомени за него. Така много е свиден спомена, когато си отраснал при баба и дядо, но и когато по течение на обстоятелствата те са били твоите родители, защото си нямал други, те са били твоите мама и татко. И така, аз много се вълнувам в момента, докато го казвам. Просто по някакъв начин се опитвам на мислите си да предам една рамка и да ви ги предам и на вас. И на
2: доказано е, че всъщност наистина имаме спомени за аромати и миризми, при това емоционални. И когато ги усетим, подсъзнателно се връщаме там, където наистина не им било хубаво, както и обратното, разбира се. Лично на мен ми се случи нещо подобно, като каза за дядо си. Ровех из тавана и намерих едни стари негови дрехи и се оказа, че са запазили част от неговия аромат, и това ми върна такава палитра от спомени, така че си абсолютно права.
0: Кажи сега, правиш ли сладкиш от кайси на децата си, ако имаш деца, или?
1: Ами, все още нямам деца, но вкъщи тази година, така със спомен за него, направих първото си сладко от кайси. Така че по някакъв начин предавам ги тези неща напред във времето, просто като един спомен и като по някакъв начин нещо, което аз самата да науча за напред, нали, айде това за кайсиите, добре, но той беше и изключителен човек от гледна точка на отглеждане на растения, на животни. И аз се включих преди няколко дни за темата за животните, когато говорихме. Всъщност, точно, може би, много се прави писателите от западноевропейската литература. Всички са обединени от един и същи вид верою, че колкото човек расте в живота, колкото по-стар ставаш, толкова повече си спомняш. И аз вече на 30 години се убеждавам, че колкото повече наистина осъзнавам живота около себе си, колкото повече трупам опит, толкова повече си спомням назад във времето какво ми се е случило, и вече го преживявам по един по-осъзнат начин и го оценявам. Защото
0: може би пък, понеже каза и започна с дядо ти, може би колкото по-големи ставаме, толкова повече разбираме хората,

0: които са били до нас, подкрепили са ни и оценяваме това, което са ни оставили като спомен.
1: Животинските аромати с какво асоциираш?
2: Животинските аромати сега... Аз не съм имала животни, които да миришат. Аз ви казах за преживните животни, ако си спомняте. Да. Имала съм зайчета, имала съм гълъбче, което сме спасили някога с дядо. Пасих горски бека, сега гледаме папагалче. Не са животни, които миришат, макар че ако питам моите леля, тя всичко...
0: Добре, любимия човек на какво уха е?
2: Моя любим човек, всеки един човек според мен си има една специфична миризма, която е извън този шлайф от парфюм, който се разнася, когато се напръскаме.
0: А когато го подушиш или го гушнеш, става ли ти спокойно като аромата с аромата на кайси?
2: Абсолютно.
0: Супер.
2: Да.
0: Много ти благодарим и хубав ден. Всичко добро.
2: Чао.
0: Това е Трайка на разсъмване. Ако искате, може да споделите, разбира се, и за любовните аромати, тъй като това е темата днес. А ние след малко чуваме Трафика по Витоша.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Убеди се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
11: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: София има натоварено движение по Данаил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни Връх, България, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Сахаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III. Във Варна доста натоварено движение по Христос Миренски, Девния република, Васил Левски, Доктор Атанас Москов, Сливница, в Бургас, Поструга, Сан Стефано, Стефан Стамбулов.
13: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Добро утро, Трайка Нърсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 8.26. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме, както винаги, на 0878-50000 на страницата на Тройката във Фейсбук и Вайбър канала ни със същото име. Романтично или пък еротично,

0: ви питаме така, на какво уха е любовта ви? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и страст? Можете ли въобще да опишете за какво става дума? Енджи във Viber пише: добро утро на приятелите от ефира. За мен любовта уха е на бор, здравец и лавандула. И за да съм сигурна, че ще съм доставила удоволствие на сетивата си, просто подарявам този парфюм, цитирала го е във Viber, на човека, когато гушкам.
1: А може да ухая и на цитруси, на море, и на водорасли, рано сутрин или късно вечер.
0: Ми, на мен това и харесва, ми е много интересно. Това на всяко генче ли го подарява, ако и харесва, понеже е пуснала. Освен това, на всяка кожа това ухая по различен начин.
1: Но разбира се, това са индивидуални неща. Що се отнася до всяко гадже, ми тя може да си има само едно.
0: А да, да, може, но просто да.
2: Не, идеята е, че...
0: Писала
2: нали,
0: на човека, когато гушкам сега. Не, писала на единствения човек.
2: Само това за бор нещо.
0: Нали? Ами то явно е някаква комбинация бор, здравец и лавандул, като го видиш във Viber, нали? Ако си го пробвал, ще ти стане ясно дали окей. То сигурно си има и още нещо.
2: Бе, защото някакси навън в природата ми е окей, обаче като на тяло ми е... Не знам, странно ми е. Може би ако съм такъв, който събира шишарки, сигурно ще ми решам това.
0: Еми да, пък ти обичаш лавандула.
1: Това, което тя описала, навява асоциации за планина, чист въздух и такива неща, но пък за някой миризмата може да бъде на море. Топло тяло и ухание на
0: може
1: плаж.
0: Може да, разбира се. Да, здравеца мириш много интересно, когато е в парфюм. Въобще им откроявате ли различни нотки, които са ви много важни, или им става дума просто за аромат на човек, който просто ви привлича и толкова? Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка. Наръсъм Ванеса, сътрешното шоу на Радио Витуш. Време за играта. Не забравяме, разбира се, още една възможност тази сутрин да спечелите пари от нас. Само чуете кой месец ще изтеглим. И ако сега чуете месеца на вашето раждане в ефир, просто звъннете. 087850000 е телефона, а играта важи за родените през май.
1: Ако сте родени през месец май, вдигнем точно на вас, казваме ви добро утро в днешния петък и след това ви теглим една година веднага.
2: Като изтеглим годината веднага, почваме да теглим и датата. За всяко едно познато от тези двете неща ще получите 50 евро. Ако ги познаем обаче и двете заедно, взимате 2500.
0: Което е и сумата, за която се борим сега. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Георги Велев, казвам.
0: Георги, през май си роден?
3: Да.
0: И ти теглим годината. А, се падна.
1: 1980.
3: Не.
2: Добре. А, чакай да те пробваме с една дата, там може да имаме по-голям успех. Да си роден на първи.
3: Не,
2: 20. Жалко.
0: Ай, поразминахме се. Приятен ден. До скоро.
3: Чао.
0: Чао. Ако искате и вие да се пробвате, 2500 евро отново ви очакват в 9:30. Дали обаче отново ще изтегли май или друг месец, слушайте Витуша.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витуша.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вече 18 минути остават до 9 сутринта. В София температурата сега е 20 градуса, в Пловдив 22. Във Варна и в Бургас 23 градуса, в Несебър също 23. В Благоевград 18 градуса, в Севлиево 22, а в Сандански 24. Тази сутрин питаме на какво ухае любовта ви. На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи. И страст. Дали им ще пренебрегнете всяко едно от тези клишета и ще споделите за аромата, с който свързвате вашата любов? Дали е човек, с когото някога сте били и неизменно усетите ли от някъде ухание, винаги го свързвате с него? Или пък е това, което изживявате в момента, прибирайки се вкъщи и споделяйки леглото си с човека до вас? Пишете на страницата ни във Facebook, а също и във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа. Тройка. На разсъмване.
0: Добро утро.
2: Добро утро, радио Витоша.
3: Добро утро.
0: Ние сме.
3: Заповядай.
2: Уважи се един фен, един ваш фен се уважава, се обичам. На радио Витоша най-много всички го слушам.
0: Прекрасно, благодарим. Браво. Ние ще пуснем да говориш и без това. Казвай, защо звъниш?
2: Каква е темата ни? За не да говорим по темата.
0: Ами так, като обичаш радио Витоша, темата слушаме ли?
3: Днеска си говорим за ароматите на любовта. На теб, кой...
2: Да, ароматите на любовта ли ще кажа. Първо казвате ванили и целушки.
0: Така. Чули сме?
3: Да.
2: При мен това е в сила ванили и целушки, яки целушки.
0: Добре, спокойно.
4: А ванилията откъде идва?
2: Ванилията идва откъде? От магазина?
4: Откъде да идва? Така, да питам се.
2: Аромат, това е аромат на ванилия, а може и бели, хубави, чисти чаршави, срещу третата позиция.
0: Ага, добре.
4: Ама на слънце и сушени или в сушилня?
2: Ами на слънце ги слагам, понеже слънцето съдържа витамин D и ги почиства и те съдържат.
0: Точно. А ти ги простираш и ги слагаш?
4: Чаршафите не могат да образуват витамин D, кожата само може, да знаеш.
3: Но пък слънцето има радиация и убива карите. Теб, коя миризма и усещане ти дава любов, да речем?
2: Да, голяма любов. Аз съм възрастен човек, обаче...
3: Нищо не върни се назад във времето.
2: Няма времето. Времето не е значение. Важното е организма на човека и здравословно състояние. Годините не са толкова много значение.
0: Добре, кой аромат, ако се появи сега наблизо, те подсеща за любов и страст, която си преживявал преди това?
2: Ами, какъв аромат? Знам ли какъв аромат? Аз не се влияя с аромат, е просто премен съм... Живинка.
0: А, ето, добре, пожелаваме ти живинка. Всичко добро, чао. Хубав ден. Ето какво ни пише пък Ева Андреева във Фейсбук. Моята любов мирише на море, кучешка козина, окосена трева. И най-важното от всичко, моята любов мирише на Корея. Свежо и романтично. Аз и нямам все още приятел, но моя верен спътник в живота са кучето ми, корейските сериали и разказите, които пиша. Аз съм такава безнадежна романтичка, че ако се отпусна да говоря за това на каква ми мирише любовта, сигурно ще трябва да кача цял текстови файл с описания. Ева, позволявам си към твоята корейска история да добавя аромата на жасмин.
3: Ами, да, много трудно се завъжда, ама пък наистина уха е невероятно.
0: Понеже се ползва и за козметиката за това.
3: Може би асоциативно свързваме любовта с хубави преживявания, така че не е задължително така наречените еротични миризми да бъдат общо валидни за всеки. Хората сме устроени така, че има и условни рефлекси, да речем, когато ви замирише на топло мляко, кафе и козунаки, кифлички, да речем, да се сещате за любимия човек и оттам да се сещате за други неща.
0: Ами да, не знам как хем сещайки се за любимия човек, хем говори

0: И за страст Румен е комбинирал диви прасета в коприва заедно с ухание на манго и кокос, но той пише, разбира се, че има аромат, при мириса на който ни идва да се нападнем като диви прасета в коприва. Романтично и красиво се изразил той. Това, разбира се, е миризмата на манго или кокос, т.е. нит на прасе, нит на коприва. Нищо друго не би погалило сетивата ми, освен тяхното ухание.
1: Кокоса, прасета и коприва.
0: Добре, Руменчо.
1: Много вече. Иначе хубавите комплименти, сега гледам тук най-различни статии такива, които един от най-хубавите комплименти е да ти кажат, харесва ми как миришеш. Yeah. Нали, без да можеш да си... Да, еми хубаво, без да можеш да си обясниш защо. В смисъл, не говорим тук за прикрити миризми от типа на 3 тона парфюми, умекотители под дрехите, еми просто човешкото тяло без
0: това, което
1: неща.
0: Не можеш да го опишеш всъщност.
1: Да, точно.
0: Ареспива Вайбър, бебешки аромат изчерпва всички отговори по темата, ако така говорим за безусловната любов. А мъж и жена биха се разпознали един друг по аромата, който ги кара да вибрират на еднаква частота. Не случайно има приказка на душам, че сме от една порода. Универсалният любовен аромат, според Ареспи, вероятно би бил микс от чисто плътност и естествено излъчващи се феромони, провокирани както ума, от ума, така и от миризмата на море, от топлината на слънцето, от допира, мислите и още, и още. Много се надяваме, че за и още сме те предразположили
1: и
0: тази
1: за това
0: сутрин.
1: Внимавайте с какво се храните, защото нали, има неща, които като примерно чесън, аромата му се носи доста дълго време след това. През кожата излиза буквално, особено китайския.
2: Ако и двамата са любители на чесън, няма страшно.
1: А, да, може да си, как да кажа, да, си, да ги неутрализират.
0: Може да ни звъннете още сега и да кажете дали пък вашата любов не охая на тиквички. 0878-7850-1000 е телефона. Това е видеше.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
9: Красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Обратно към музиката.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: утре, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветоша. 6 минути остават до 9 сутринта, петъчно събуждане, 31 юли. И питаме на какво ухая любовта ви, на ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн, или на чисти чаршаф и страст. Очакваме да споделите на страницата ни във Фейсбук на 0878501000. А дали всъщност не ухая на път и на приключения заедно? Всичко това обаче трябва да се организира предварително. Част от организацията идва с гражданската отговорност от SDI. Подсещаме ви, че можете да сравните в офисите на SDI цените на много застрахователни компании и така да изберете най-изгодното за вас.
1: И не е необходимо да бързате да направите застраховката си в работно време, например, защото повечето офиси на SDI работят до късно вечер, а също и в събота и неделя, дори и по време на официални празници.
2: Ако в главата пък имате много задачи и неща, за които да мислите, не е необходимо да помните кога е следващата вноска по застраховката или кога изтича полица. SDI напомня с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Така няма да имате риск да останете без застраховка.
0: Точно така. Получавате съобщение като мен, стряскате се, казвате си аз на тази колана или плащах. Вноската после виждате, че е за дома, но в случая говорим за гражданската отговорност. А повече подробности можете да прочетете и да разучите всичко на sdi.bg.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Аз съм Милена с Кирил и Тодоров и посрещаме в утрото на петъка. Отсещаме, че последният епизод на подкаста ни тройка на по никое време е повод да си говорим за философията на израстването с Любо Киров, човек, когато сме проследили във времето и с удоволствие сме слушали и слушаме. Бъдете готови обаче на музикална вълна. Продължаваме темата и слънцето изгря. И днес по-късно в рамките на деня ще видите и следващия епизод на Тройка по никое време. Гостния Миро.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Очаква се депутатите да гласуват лятната си ваканция днес. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вице-президент, като проекта предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Висшия съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той трябва да започне и процедури за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година, каза той. Закона за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро на година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро. Разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната влиза в процедура по свръхдефицит. В Хасково се е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на териториалната дирекция Митници Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура. Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 25 година на капитана Андреево в качеството си на длъжностно лице е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде

0: намиращия се там товарен автомобил в лекац Ремарке. Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева. Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем, допълва той в публикацията си във Фейсбук. Записаното споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглежда си далеч по-лесно решение, пише още Младенов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Панетинайкос ще бъде съперник на ЦСКА 48 в третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Гръцкия Грант елиминира Пакш след равенство 2 на 2 у дома в реванша между двата отбора и продължава напред след общ резултат 4 на 3. Милан Пето даде аванс в полза на унгарците в 35-та минута, но хърватина Адриано Ягошич изравни минута преди края на първата част. Милан Дьорфи пък изведе Пакш напред в 57-та минута и можеше да доведе срещата до допълнителни 30 минути. Елмин Растодер реализира решителното попадение в полза на ПАО 5 минути преди края на редовното време за крайното 2 на 2. ЦСКА 48, който отстрани Спартак Търнава след Дуспи по-рано тази седмица, ще гостува в Гърция на 6 август. Точно 7 дни след това червените приемат ПАО на стадион Васил Левски.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Ограничава се движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часове. В неделя ограничението ще важи между 15 и 30 и 22 часа.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

утро. Трекамера съмване с сутрешното шоу на радио. Вейто ще скачаме в новия час. Още малко споделяме утрото на петъка и заедно посрещаме 31 юли. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме на какво уха е любовта ви. На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чершафи и на страст. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да звънете директно

0: в ефир, или пък да коментираме, че на фона на пиначе нежната или пък по-страстна тема, понякога ароматите на лятото и на любовта ухаят на дим, на огън, предвид това, че с нощи е горял острова на язовир Батака. Това не мога да разбера.
1: Няма

0: Там някой на загасен фас и на тая температура колко и трябва.
1: Еми, не знам разследването какво ще покаже, дали ще се окаже точно така или пък има някакъв умишлен палеж поради някаква друга причина, обаче толкова красиво място, толкова беше. Чист въздух. Ало, добро утро!
2: Добро утро, тройка! Отново така хубава тема, нали, подходящо за сезона, нали, на какво ухая любовта. Аз се сетих за мой приятел, който преди известно време ми каза, че когато са били влюбени с неговата съпруга, те още са влюбени, но отначало всички тези аромати прекрасни на любовта са ги усещали. Но каза след 6 или 7 години вече усещахме ароматите на гозбите само, на домашния уют и така казва, забравихме за всички други аромати, които, нали, ни превръщаха в по-страст.
0: Ето, виждаш ли, това е важното, защото миризмите могат да навяват различни асоциации. Когато има първоначално привличане, това е страст, секс. Но любовта е нещо по-различно, тя дава точно това, което ти каза.
2: Да, точно така. Нали, смисъл, това е самата истина. Нали. Разбира се, човек, когато, нали, на крилете на любовта, така както се изразяват някои хора, нали, може би така го чувстват, затова така се изразяват. Нали, те са готови на всичко. Нали, и тогава свързват всички аромати с, нали, най-хубавите, разбира се, и приятни за уханието. Така аромати. И разбира се, че не трябва да се подминава това са задълженията след това, което води тази любов. Нали, абсолютно семейния живот, семейните ценности и така и така. Но, нали, не винаги е рози всичко, което, нали, не доказано. Да. Нали, това е много хубаво. Стига човек да е влюбен. Човек трябва да е влюбен, според мен, винаги. Това число и аз си го напомням постоянно за себе си, защото какъв пример мога да давам, ако се говоря за това, пък нищо от това не изпълнявам. И затова аз се опитвам и аз, макар и че не съм романтичен, грам не съм романтичен, но показвам, че все още имам такъв пламък в себе си. Али, това е много важно. Трябва да се показва този пламък.
0: А ти самия какви аромати свързваш любовта си?
2: В момента или по принцип?
0: По принцип.
2: В момента, да, защото за мен малко така ми е, имам хумор в себе си повече. В момента, нали, любовта, винаги като се прибирам вкъщи, ме питам какво да сготвим, какво ще хапнем, какво ще таковаме, нали. Преди доста време ме питаха къде ще ходим. Искаш и двамата да си, примерно, да отидем там и там и така и така, нали, което пък, нали, това с времето се промени явно. И сега ме питат само за какво ще хапнем. Пък аз, нали, вече променям малко себе си с килограмите и казвам, че много един домат, той няма вкус на нищо по принцип вече. Така че ароматите при мен са вече малко в излишък, т.е. не ги свързвам с любов. Но това е за мен. А иначе преди това беше хубаво така да свързвам живота си с всичко, което преживяването им са ни дали. И ние по принцип точно това, като бяхме така влюбени, силно влюбени, не че сега не сме, нали, но тогава, нали, нямахме други задължения, освен да се насладим на себе си. И тогава свързах вярно с секс. Дори да ви кажа честно, преди време ароматните свещи само с това ги свързах. Въобще не ги свързах, примерно, ароматната свеща с нещо друго. Винаги трябваше да има ароматни свещи и така, и то, нали, хубава така завеса, която да е по-притъмна, да не е много светло. Така свързах, нали, любовта, ароматите на любовта.
3: Мето това е лошо, защото сега, ако някой ти запали при нотиш на гости, при приятели запалят аромат на свещи, ти ще като бик на червено.
0: Аз предлагам да избегнем всички асоциации с палене на свещи.
1: Се едно ще ти пусне шаде.
3: Да, се едно шаде. Или Кени Джи.
1: Много хубав ден да ти пожелаем и мерси, че звънна.
3: Чао.
1: Това е тройка на разсъмване.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Тази седмица в Kaufland те

0: Чакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте! Празнувай с нас!
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.

0: София е натоварено по Константин Величков, Вардар Никола Мушанов, Овче купел, цар Борис III, България, цар Освободител, цар Градско шосе. Пловдив е натоварено по Любен Кървел, Гладстон, цар Борис III, Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър. Във Варна е натоварено по Владислав Варненчик, Република Сливница, цар Освободител. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събуждане, а тази сутрин питаме на какво ухае любовта ви.
1: Дали става дума за обичайните неща, като ванилия, жасмин или пък тази особено мъжка миризма на пури, която едва ли не се среща във всеки втори роман, свързан с любовта и миризмата на конска пот. Това са обаче ни отминали времена, може би пък модерните ухания, които възбуждат страстта и ви привличат към даден човек, даже без да разберете защо, са съвсем други.
2: Но това винаги като четеш Чандлър или там другите, нали?
1: Да.
2: В смисъл той... Тя винаги е малко по-така с фриволно поведение. Руса прино, чака го на бара, той целува.
0: Коса.
2: Тя усеща аромата на пури, примерно и уискито, което е пил преди малко, горчиво, нали, задължително се казва, а не като от кофти страната.
0: Да, и при Буковски, при Хенри Милър има уиски.
2: Да, е нормално, в смисъл алкохолиците се пишат винаги за едно и също, но идеята е, наистина, само с това ли се изчерпва една миризма?
0: Не,
2: усещане, не.
0: Може би има някое много красиво описание за уханието.
2: В книга не съм срещал от типа на приемно тя срещна, той беше

0: Ти си изгладен, устата му мирише на мента. Абсурд.
1: Е, не, разбира се, това е тъпо.
2: Привличането е комплексно, но миризмата е съществена част от него, макар да го усещаме на подсъзнателно ниво. За това наистина да ухаем добре се оказва, колкото и да не ни се иска, че има пряка връзка и храната, която поемаме. И ето сега има един доктор Алън Хирш, който е написал книга «Миризмата на секс» и според него жените не харесват миризма на пържено месо, череши и мъжки от одеколон.
1: Какво страхотно откритие, цяла книга.
2: Абсолютно, да.
1: Браво.
2: А мъжът, който мирише, забележи на краставици, предизвиква най-голямо вълнение.
1: Жестоко дълбок труд.
0: Това
1: човек просто иска се отръбат.
2: Все пак, това си е научно изследване, крайна сметка, трябва да се докаже. Някои зеленчуци, както месото, могат да причинят неприятна миризма, защото отделят газове по време на храносмилането и могат да миришат на сяра или амоняк, като броколи, карфиол или дори обикновеното зеле.
1: Дали подобни изследвания ви вдъхновяват за ароматите на любовния ви живот или си мечтаете да прочетете друга книга с описание, подобно на даденото от Майкъл Онтаджи за английския пациент и за една особена част от женското тяло, описана по красив начин? Дали можем да направим същото с описанието за аоханието на човека, когато обичаме и по когато копнеем? Как бихте го споделили вие, може да го направите на 08 78 50 000. Това е Витуша.

0: Дълго очакван момент, почти финал за тройката днес и разбира се на работното утро за тази седмица въобще, така че един приятен спомен може да остане от юли, ако участвате сега в Роддени с късмет. Играта започва 0878 50 000 е телефона, а очакваме роддените през юни.
1: Заповядайте, дано това да бъде вашият щастлив момент. Вдигаме само на един и след това казваме добро утро и веднага теглим една година.
2: Ако успеем да я познаем, получавате 50 евро. Ако успеем да ви познаем и датата, получавате 50 евро. Обаче ако познаем и двете, тогава взимате сумата от 2500 евро.
0: Шестият месец от годината, юни, може да ви е на късмет и си казваме добро утро. Ало?
3: Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
3: Лидия Ненова съм от Варна.
0: А Лидия, радваме се да се чуем за първи път или сме се чували и преди?
3: А, чували сме се.
0: Супер. А сме давали пари или не?
3: Не, за съжаление.
0: И си родена през юни?
3: Точно така.
0: Ами, теглим ти годината. А тя е?
1: Да видим, Лидия, сега дали можем да ти пратим пари по една чайка към Варна? 1986-та.
3: Ей, за малко.
2: Добре, опитваме с нещо друго по-весело. Датата, да, случайно твоята да е 15-ти?
3: Ами, тук не.
2: Жалко.
0: Не се справихме. Хубави почивни дни и до скоро.
3: Благодаря и на вас.
0: Всичко добро. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша.
4: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване!

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето ще събуждане нов ден. 18 минути остават до 10 сутринта. В София температурата сега е 22 градуса. По-топличко вече и в останалата част от страната навсякъде. В Пловдив 24, във Варна и Бургас 25. Тази сутрин питаме на какво ухае любовта ви. На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и страст. Дали всичко изброено ви се струва достатъчно отекчително и си имате свое обяснение. Въобще можете ли да опишете аромата на любовта? Дали става дума за този от слетитела или пък конкретно на вашия човек? 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Да. Добро утро. Чили
2: къде? Изчезна.
3: Замислих се по въпроса за това, че наистина подсъзнателно приемаме един човек или се чувстваме неудържимо привлечени от него, без да сме го осъзнали това, и до голяма степен се дължи на личния му аромат. Защото когато сме привлечени от един човек, когато стигнем вече до, може би, първия акт на харесване, а именно целувката, заедно с целувката ние всъщност вдишваме и аромата му. Може много да ни привлече, а и да ни отблъсне, защото...
2: Специалистите казват, че аромата само не стига. Смисъл, то е нещо е като начално, като старт, обаче след това, нали?
0: О, разбира се,
2: имаш очи. По-хубаво мириш по главата си като...
0: Добро утро!
4: Добро утро, здравейте!
2: Здрасти!
4: На Ангелина съм аз, през живяването с глина и ракия, чухме се в понеделник.
3: Чудесен аромат на глина и ракия, да.
4: Ами да, между другото, аз мисля, че в различните етапи на живота на човек любовта си мерише по различен начин, дори да е един и същи човека. Аз вече съм в етапа с семейство и две деца и ми мерише на измита и подредена кухненска мивка. Просто усещам истински любовта, когато видя една хубава мивка, а не препълна на изостояла храна.
2: Ама това е нещастие в семейството си. Ако беше всичко разхвърлено, обаче, нали, деца каза, обичате се като ненормални, няма да обръщаш внимание чак толкова на хвърлените чорапи.
3: Не, то така съвсем.
0: Ти не можеш като е нахвърлено да се обичаш примерно кости от пиле.
2: Престанете се държите като пенсионери. Това е хора с млад дух.
3: Половинка в живота, дали пък не мисли,
0: че... То млад и мърлев на едно и също.
3: Миризмата на, да речем, току-що изпечена мусака, е миризмата на любовта.
4: Ами да, на такава грижа, доверие, просто някакси го оценявам повече.
0: Можеш ли, ако се върнеш малко по-дивото и романтично време, да определиш какъв е... аромата, примерно, на косите на твой любим човек, на диви треви, на гора, на море, на какво? Свързваш ли го с нещо?
3: Напушати дим.
0: Да.
4: Ами аромата, той, да, сигурно са някаква подсъзнателна миризма, хормони, които те привличат. С конкретна асоциация не го свързвам, но със сигурност някъде на дълбоко нещо.
0: На млад мустанг сега, например, или на по-възрастен.
2: Или на любимия му автор шейф ли, да знам, смисъл някакво такова.
3: Или на изгорели газове от азбуха на мотора, където сте се качили двамата към залеза.
4: По-скоро е тази специфична миризма, която когато се приближиш до човек я усещаш и дори когато, нали, не е с парфюм, а просто неговата си. И със сигурност хормоните играят много надълбоко и да, първоначално ще ме привлече парфюма, но това дълготрайно оставане и усещане си е със сигурност неговата си специфична...
0: Промени ли се по някакъв начин това как го приемаш? Имало ли моменти, в които ти е била много чужда тази миризма или винаги ти е било хубаво?
4: Ами, значи, тя тази миризма е приятна. Обаче, ако не си измия зъбите, вече ми е неприятно.
2: Айде, почнахме с претенциите пак. Ако не е това, ако не е онова. Ами, смисъл, нали, го приемаме, го обичаме този човек.
0: Той описвал ли те по някакъв начин от типа на сладка си имаш вкус, не еди какво си, или охаеш ми на нещо си?
4: Конкретно не мисля, че го изричал, но може би също е направил някаква вътрешна асоциация, някаква подсъзнателна асоциация. Да.

0: хормоните сигурно са най-силни, каквото и да е. Каквото и да кажем на съзнателно ниво.
1: А глината пропива ли се в порите и в кожата? Променят ли се миризма? Променя ли се глината, нали? Глина и ракия.
0: Да.
2: Е, ракията е определена.
0: Ами аз това ще я кажа, че не мога да не кажа, че мириси и на ракия. Това просто не мога да не го кажа.
1: Да,
0: и то такава медовица с мед, нали, такава мекичка, приятна, блага ракия. Това блага ракия, това друго, но да.
2: Да, коренно различно.
1: Ами, весел петък да ти пожелаем и до скоро. Чао, всичко добро.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
4: Този юли.
5: My name is Peter Parker.
4: Хората може да са го забравили.
5: But I'm also Spider-Man.
4: Но той не е забравил тях.
6: We're faced with a threat that can be anyone.
4: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
7: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
8: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

Труд, Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Три минути остават до 10 сутринта. Отрано днес проверявахме на какво уха е любовта ви. Дали става дума за споделеното пространство, за конкретната любовна ситуация или пък за кожата на любимия ви човек. Ели Съвет ни е писала във Вайбър. Лично за мен асоциацията е на конкретна миризма на един парфюм, който ползва съпругът ми. Без да правя реклама, караме да настръхна и да предвкуся

0: близостта, целувката и страстта помежду ни.
1: А ако свърши парфюма, тогава какво правим?
0: Същото.
1: Ами не е така, защото това е смисъл, ползваш, в един момент знаеш, някои компании решават, че спрат тази серия, защото приедно е стар.
0: О, това
1: е
0: много гадно, аз съм издирвала така.
1: А, и в един момент те вече не ти мирише по същия начин и трябва да го зарежеш и да вземеш някой друг мъж.
0: Нали, уточнихме сутринта, че имаме и други показатели.
1: Да.
2: От друга страна, пък ако искате разнообразие, може да се сменя или поне да има 2-3.
1: Не, виж, ако правите това, дето, нали, ролплей, нали, което е в любовния живот, приедно му казваш, напръскай си с някакъв друг парфюм, а загаси лампите, се едно друг мъж влезе в къщата.
0: И говори с фалцет. Това е тройка на разсъмване.

0: утро от Трайка на Ръсъмбара. Сутрешното шоу на Радио Витоша изчезваме в събота и неделя. Между 8 и 10 може да слушате Беста на Трайката, а днес излиза и последния епизод на подкаста ни и госте Миро.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министър на външните работи Велислава Петрова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министър на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министър на образованието Георги Вълчев за кризата в надфис Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортния министър Енчо Кирязов, вътрешния Иван Демерджев, културния Евтим Милошев и регионалния Иван Шишков. Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки. Едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги – храна, чершафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общински болници да правят същото. Това каза депутата от Прогресивна България и член на комисията по здравеопазване Георги Петров пред Нова. Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро

0: заплащане и добрите специалисти да се насочват натам, обясни депутата. Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той. Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер за първи път ще посетят Украйна през следващите дни. Визитата се подготви за втората половина на август, около честванията на 35-та годишнина от независимостта на Украйна. Украинският посланник в САЩ Олга Стефанишина потвърди, че подобно посещение е планирано, но уточни, че окончателната дата все още не е определена. Ако визитата се състои, това ще бъде първото посещение на Уиткоф и Кушнер в Киев, след като досега двамата многократно са пътували до Москва. Договорката за посещението е била постигната по време на срещата между президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом на 28 юли. Преди разговорите Зеленски е провел телефонен разговор с двамата американски пратеници, посветен на възможностите за възобновяване на мирния процес. Испания изпраща военни в северноафриканския си анклав Селта, след като хиляди мигранти достигнаха територията, плувайки от бреговете на Мароко. Решението идва на фона на сериозен пробив в граничния контрол и нарастващо напрежение заради мащаба на миграционния натиск, съобщава BBC. Най-малко 15 души са се удавили при опита си да стигнат до Селта. Местните власти от дни настояват Мадрид да изпрати подкрепление заради увеличаващия се брой опити за преминаване на границата. В четвъртък обаче ситуацията излязла извън контрол, след като хиляди хора се спуснали по бетонните насипи към морето и опитали да заобиколят по вода вълнолома, който очертава границата. Не е ясно какво точно е предизвикало внезапния скок на нелегалните преминавания и доколко мароканските власти са се опитали да ги предотвратят. Испански представител дори описа ситуацията като пълен срив на границата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отборът на ЦСКА има отлична възможност да бъде поставен жребия за финалния кръг на футболния турнир Лига Европа, който ще се тегли в понеделник. Червените ползват коефициента на Макаби Тел Авив и ако отстранят Гранда от Израел в третия кръг, ще имат преодолими съперници в последната стъпка към групите на турнира. Сред възможните съперници са Апоел Беершева, който два пъти поред в последните години беше отстраняван от Левски, белгийския Сент Труиден, Викингур от Исландия, турския Трабзонспор Офи от Гърция, Лилест от Норвегия, арменския Арарат Сабах от Азербайджан, Кълно Жалгирис от Литва и шведския Мялби. Като последните отбори трябва да преминат третия кръг на турнира. Ако ЦСКА отпадне от Макаби обаче, няма да бъде поставен в плейофите на Лигата на конференциите и съперникът може да бъде по-силен. Сред потенциалните съперници са италианския Аталанта, Спортинг Брага от Португалия, Аякс, Фрайбург, Монако, Копенхаген, Мидтиланд, Андерлехт, Гент, Рапид Виена, Панатинайкос, Брайтън, Раков и Агелония и други.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това със сигурност е ден петък пък, който продължаваме да караме заедно и след 10 Sanada 54 Ultra. Те са първи, ето ги в Talk to You.

Jazzy J, B.O.B. в Прайстек, точно така на финансова тематика и с Бен Афлек, или какво значи най-лесно спечеления милион, който няма да вземе за себе си. Чакайте тук да се преборя с един кабел. Добре. Какво се случва? Едно от най-популярните имена в Холивуд с десетките роли зад гърба си, които му носят, разбира се, и сериозни финансови приходи. Тази седмица обаче актьора беше поставен в една по-необичайна роля, която взе, че излезе с $1 милион отгоре. Звездата участва в американската версия на популярно предаване, в което хората играят за пари, и точно това направи. Всъщност стана милионер, беше в отбор с шампиона от друго квиз шоу Джейми Динк, и двамата успяха да отговорят на всичките им зададени въпроси и да спечелят най-голямата награда в това предаване. Така Бен Афлек вече може да се похвали с още едно постижение чрез сред звездите, които са печелили милион по този начин, а сред останалите и близкият му приятел Мат Деймън, който направи същото в друг звезден епизод на въпросното предаване точно преди една година. Изглежда като малко нагласено, но кой знае, може пък и да знаят хората толкова много, че да стигат до финалния кръг. А за да приключат играта като победители, Бен Афлек и Динк е трябвало да отговарят на доста интересен последен въпрос. Сега, знаете, има една традиция, американските президенти помилват пуйки в деня на благодарността. Въпросът е бил, кои не са били помилвани от американски президент. След използване на два жокера, двамата са дали верния отговор. Две пуйки на името спагети и митбол, и така с общи усилия са успели да спечелят голямата сума, която няма обаче да разпределят помежду си, а всичко ще отиде за благотворителност.

0: Благотворителност. Милионът ще бъде оползотворен от създадената фондация от Бен Афлек, първата американска организация, която се занимава с застъпничество и отпускане на средства, посветена на подкрепата на хората, живеещи в африканския регион. Доста емоционален момент и за двамата, между другото, и не са се опитвали да го скрият, поне така показват снимките. Също така, да, появата в това предаване е било описано като сериозно напрежение, което е довело до болки в стомаха, каквото и да значи това. Ами те са нормални хора, вълнуват се, знаят, печелят.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Мадона и Сабрина Карпентер в Bring Your Love малко след 10:30. Който не носи любов, или по-скоро този, който я отнася, и от тогава натам какво? Питайте Кортни Кокс, която след раздялата с любимия си, да не мислите, че е хукнала последващи. Не. Тогава винаги се появяват хората, които са винаги около нас и понякога пренебрегваме, но не правим така добре. Актрисата намира утеха в старът приятел и всъщност именно това са хората, които я подкрепят. Един от тях в частност кара сърцето и добие по-бързо. Кортни Кокс се обърнала към бившите си колеги от сериала Приятели за подкрепа след раздялата с Джони Макдейт след повече от десетилетия връзка. Източници твърдят, че Мант Леблан е бил в центъра на вниманието до такава степен, че хората спекулират за възможна разцъфваща романтична връзка. Кортни тихо лекува раните си от месеци, казват близки до нея, но всъщност не е споделяла на много хора за своята раздяла, защото не искаше всички да имат мнение по темата. Довери се само на няколко близки приятели, сред които и да, и Мат. Най-доброто лекарство за Кортни, твърди източника, има уникалната способност да я разсмива и да й помага да погледне на живота от друга перспектива, когато се чувства потисната, и това е си отразява изключително добре. Близостта между двамата не е останала незабелязана. Разбира се, хората около тях започват да се питат дали пък няма нещо повече от приятелство в цялата тази работа, защото да, си нямат друга работа хората и се занимават с глупости. Ами в крайна сметка те успяха за толкова години заедно на снимачните периоди на тези 10 сезона най-вероятно да бъдат не просто колеги, а хора, които наистина се усещат добре един друг. Ед Ширан тук след малко в Sapphire.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Кюга Лу, Траната и Майя Менджов, Moving to the Sun. Няма накъде друго да се местим, защото последния ден на юли, малко след поредното пълнолуние, което може да ви кара да не може да спите много добре тези дни, а така изглежда, че навлизаме в най-летния летен месец, август, именно по начинът, по който се очаква от този сезон, с доста високи температури навсякъде, но това го усещате и сами. Take Me There, тук след малко, от Дати. Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: новините.
1: Обещанията, дадени в предизборната кампания, започнахме да ги изпълняваме от първия ден, заяви председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация в края на настоящата пленарна сесия. 3 месеца са само началото и няма място за доволни равносметки, посочи той. Витанов благодари на народните представители от Прогресивна България, че озовавайки се на ново и взискателно поприще, са компенсирали липсата на опит с голяма всеотдайност и мотивация. За тези 3 месеца всички ние нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, написвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде. Затова благодаря и на опозицията, каза той. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България отбеляза, че са приели промени в закона за съдебната власт, с което са открили процедура по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандата, вече има правила за избор на нови членове на съвета от парламентарната квота. От опозицията зависи да имаме нов главен прокурор до края на тази година, заяви Петър Витанов и напомни, че са нужни 160 гласа. Демократична България отправи остра критика към управлението в декларация от парламентарната трибуна, представена от Надежда Йорданова. Единственото, за което вече има достатъчно основание оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма, време е да я подаде. Ако желаете да продължи да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделение на обществените групи, нека го направи от своя име и за своя сметка, не от институционалния щит на позицията вицепремиер. Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения. Това е запазената марка на вицепремиера по пропагандата, както го определихме още в първия работен ден, каза Йорданова. Заради разликите в цените на лекарствата има изтичане на над 100 милиона евро годишно от касата, обясни депутат от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. Той подчерта, че е дадена възможност на частните болници да купуват лекарства с директни договори с фирми, производители и вносители. Така се отваря нишата да се купува лекарство за 100 и за 800 лева, каза Петров. И допълни, че от Прогресивна България предлагат промяна в закона, според която частните болници също да провеждат обществени поръчки, като държавните и общинските. Депутата каза

0: факта, че при медикаменти за онкологично болни за деца също има изтичане на средства. Затова управляващите предлагат да се правят централизирани търгове, т.е. Министерството да преговаря с производителите и вносителите за количества и цени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме до следващия офис брейк час. Тук ми посрещат Биби Рекса и Фейтлес. Ето ги в New Religion.

0: Going в Lights, един филм, който хвърли светлина върху класически неща, като да, Омировата Одисея. Добре, екранизацията на това произведение на Кристофър Нолан не само продължава да привлича милиони зрители в киносалоните, но всъщност върна и предизвика рязък кръст на интереса поне във Великобритания към епоса на Омир и други произведения от гръцката и римската митология. Еми така ще стане. Хората искат да сравнят колко това, което са видели на екран, е реално. Еми, не точно реално, но както и да е, всеки да си прави сам преценката. Представители на академичните среди се надяват успеха на блокбастера да насърчи повече млади хора да изучават класическите науки. Сега, сметките. Продажбите на печатни издания на Одисея във Великобритания са увеличили с 1400% през седмиците до 25 юли, в които всъщност филма почти през цялото време е бил на екран. Особено търсен е превода на древногръцката творба от 2017, направен от британско-американския класик Емили Уилсън. Най-голямата британска книжарска верига отчита ръст от над 1000% в продажбите на изданието спрямо миналата година. Увеличение има и при други свързани произведения, сред които Илиада, Пенелопиада, книгата Одисея на актьора и писател Стивен Фрай. Те оглавяват класацията за исторически бестселери. Интересът се пренася и в аудиоформата. Платформата Spotify отчита 310% увеличение на търсенията за преводи на Одисея. Хората са привлечени от тези истории, казват специалисти. Това не са просто митове, разкази с история, герои, събития, които продължават да вълнуват читателите. Подчертава се, че интересът към Омировите произведения не е временна мода, предизвикана само от кино. Ако това е трик, този трик в такъв случай продължава вече повече от 2000 години. А иначе филмът на Кристофър Нолан е базиран уж на епическата поема на Омир, създадена на гръцки език около 7-8 век преди новата ера, и проследява пътя на Одисей към дома след Троянската война. Сега, Мат Деймън като Одисей, добре. Ан Хатуей като Пенелопа, и тук добре, че пропускат кой изигра хубавата Елена. И най-добре, защото там според мен е най-голямото дъно, което постигна Нолан. Както и да е, въпреки успех обаче филма не получи естествено единодушно одобрение, и това е повече от ясно, но като гледате филма ще ви стане ясно. А с Пеги Гу, новото от нея, заедно с Айра Стара, тук в Woman.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
2: За вас думът е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Дара и да, ясната Бангаранга, която до година живот и здраве ще бъде също част от шоуто на Евровизия и то тук в България, но къде? Това е големия въпрос, защото именно днес се очаква да бъде обявен градът, който ще бъде домакин на Евровизия 2027. Добре, Варна и Пловдив отпаднаха след първия етап от процедурата по избор. Директорът на Евровизия Мартин Грин благодари на двата града за проявения интерес и усилията им да станат домакини на музикалното събитие. Силната конкуренция между кандидатите и показва високото ниво на подготовка и ползите, които се очакват за града, който ще спечели домакинството на конкурса. Оценката на кандидатурите продължава с разглеждането на другите две предложения, за да бъде определен кой ще бъде градът домакинстващ Евровизия 2027 след по-малко от 12 месеца. Остава да стане ясно днес дали това ще е Бургас или София.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

20 минути до 12 с Purple Disco Machine, Guns и Substitution. Добре, вървим напред в петък. Ето така, помните ги, Cat's Eye с Габриела.

Шон Пол и Кишикъл. 12 толкова минутки остават до 12. Къде да се насочим сега към хората, които се разбягаха заради горските пожари в Франция. През октомври миналата година Джордж Клуни, който всъщност отдавна се беше взел вече с неговата Амал, бяха във Венеция и разказваха за живота си във Франция и признаха, че семейството се чувства много окей там. Добре е, но стана жега и тази година и всъщност именно тя е причината да избягат от дома си във Франция, тъй като горските пожари в района продължават да бушуват. Живеят там с своите близнаци и обявиха, че са евакуирани в писмо до кмета Дидие Бремон. Скъпи Дидие, в този момент нямаме представа дали красивия ни дом ще преживее този ужасен момент, пишат те, докато напускаме Бриньол, да подчертаем, искаме две неща. Надяваме се, че всички жители ще са в безопасност и второ, че ние ще се погрижим, каквото и да се случи с Бриньол, да сме част от тази общност и ще допринесем за възстановяването и. Добре,

0: Хубаво е, когато имаш такава отговорност, само че не разбрах какво се е случило в цялата тази история. Дано всичко да е наред не само с тяхната къща, а естествено и с тези наоколо. Тейми Пала и Джени, също скоро тук в Дракила.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Нескафе 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Тебе!
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: Следва и музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Народното събрание прие предложената дата за президентския вот на есен. Парламента насрочи изборите за 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Припомням, че на 29 юли редовния председателски съвет с участието на ръководителите на парламентарните групи реши да предложи на Народното събрание да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври. А ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа, още на първия тур балотажа ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Вероятно, парламента ще гласува правилата за избор на Висш съдебен съвет преди президентския вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите. Приятелите промени в изборния кодекс се случиха много набързо, без широко обсъждане. Те атакуват част от проблемите в изборния процес, но се пропуснаха доста възможности за по-сериозен ремонт на кодекса. Това каза Жоро Пенчев от Обединение за честни избори по нова нюс. Той припомни, че с промените се връща машинното гласуване, както беше през 2021. Също така допълни, че се е премахнало така нареченото печатане на бюлетини от машината, които се брояха на ръка. Също така отбеляза отпадането на район чужбина и ограничението на секциите в страните извън Европейския съюз. Пенче смята, че отпадането на район чужбина е било грешно решение. Управителя на Сиела Норма Веселин Тодоров посочи, че машините могат да се ползват не само за гласуване, а и за вторично преброяване на бюлетините. Тодоров смята, че няма доказани нарушения в изборния процес с машини, а с хартиени бюлетини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпратил сигнал до Сметната палата с искане за проверка на имущественото състояние, декларираните доходи на Делян Пеевски. Повод за действията му са съмнения за разминаване между официално посоченото от Пеевски имущество и начина му на живот. В сигнала се твърди още, че може да не са били декларирани разходи, направени в негова полза от други лица. Демерджиев е сезирал институцията, след като от Сметната палата заявиха, че нямат правомощие да започнат проверка по собствена инициатива. Вътрешният министър настоява да бъде направена подробна проверка на декларациите на Пеевски като лице, заемащо публична длъжност. Той се позовава на информацията, която е представил по време на изслушване в Народното събрание на 2 юли за полети на депутати с частни самолети през последните години. София успяла да запази европейското финансиране за обновяване на градския транспорт и скоро ще може да купи нови автобуси, тролейбуси, трамваи и метровлакове. Това заяви председателя на Спаси София столичния общински съвет Борис Бонев. Председателя на Спаси София смята, че при вече изградената мрежа от 50 метростанции е време инвестициите да се насочат основно към автобусния и трамвайния транспорт. В София се движат автобуси на по 20-25 години при нормален експлоатационен живот 12-15 години. Имаме и трамваи на близо 50 години. Именно там нуждата от инвестиция по-голяма, посочи Бонев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Миналогодишният шампион Денис Шаповалов в Канада се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. 27-годишният канадец, който е поставен под номер 8, победи Далибор Свърчи на Чехия 6-4-6-2. Шаповалов поведе с 5 на 1 в първия сет, но чешкият тенисист постави напрежение върху него с 3 поредни гейма, намалявайки до 5 на 4. Канадецът успя да спечели следващото си подаване и да поведе в общия резултат. Втората част премина далеч по-безпроблемно за Шаповалов, който достига до полуфиналите за втора поредна година. Там той ще се изправи срещу петия поставен Камерън Нори в Великобритания, който постигна победа срещу Бърнард Томич Австралия 6-1-6-0. В горната половина на схемата французинът Артюр Жиа поднесе изненадата, отстранявайки третия поставен Франциско Сарандоло от Аржентина след обрат 6-7-6-4-6-0. Така Жиа за първи път в кариерата си се класира за полуфинал в веригата на ATP, в който негов съперник ще бъде Колман Вон от Хонг-Конг.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес е слънчево с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието

0: Максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август за ремонт на водосток при 25-я километър на пътя Синитли-Разлог ще се ограничи движението в една лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела, преминаването в участъка с дължина около 350 метра ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Скоростта е до 50 км в час. Ремонтните работи ще се изпълняват от пътно поддържащото дружество и се очаква да завършат до 12 август.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Добре, петъкът върви и разполовяваме офис брейка. Ето така, с Pink Panthers и Зара Ларсън тук в Stateside. Витоша.

The Weeknd, да, време е да си поемете дъх и изобщо хората май ще си вземат за дълго въздухи и почивка, ако машините продължават да ги заместват на всички фронтове. Включително и в земеделието, хуманоидните роботи може да бъдат следващата голяма стъпка и в това, в автоматизация на земеделието, поне така добър ден стояне, лада, сядаш. Това смята професора по инженерство Фернандо Алачейн от университета Харпер Адамс. Там вече се разработва проект за използването на роботи с човешка форма в фермерската работа. Основното предимство е, че могат да изпълняват голям набор от задачи, без да бъдат създавани за една конкретна дейност. Просто това е. Стига да могат да вършат някои неща, могат да бъдат програмирани за различни задачи по полето, по думите му подобни машини, могат да извършват дейности, които днес се изпълняват от хора, като започнем от засаждането, прибирането на реколтата и какви ли още не други дейности, свързани с отглеждането на нещо. След това могат да бъдат и допълнително автоматизирани, така че да изпълняват и работата по-бързо. Знаех се, че ще им дават зор. Всеки робот, с който разполагаме в момента, е решение за конкретен проблем, не може да бъде ползван на друго място или да изпълнява различна задача. А ето, именно тези земеделските, може би ще променят настройката за в бъдещето. Изследователите смятат именно, че благодарение на своята човешка форма и способността да изпълняват различни задачи, точно тези машини, които наподобяват вида на хората, могат постепенно пък да станат универсални помощници във фермите и да ускорят автоматизацията на земеделието, както и махането на всички хора от процеса. Луис Капалди е това в Somewhere You Loved.

Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
5: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. За цените на свободата и доброто вино.
6: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Kenya Grace в Strangers и странното поведение на ракетата Starship по време на 13-ти изпитателен полет. Това всъщност беше един от най-успешните в историята на програмата на SpaceX, но завършвайки с проблем, който никой не е очаквал. Горната степен на системата извърши толкова меко приводняване в Индийския океан, че огромният й корпус остана цял, запази своята херметичност.

си отказа да потъне. След тази история, какво следва? Информацията показва, че той това чудо продължава да се носи по водата дни след кацането, наподобявайки отдалеч той на видеото прилича на гигантска косатка. Това превръща впечатляващия технически успех в потенциална опасност за корабоплаването. Най-впечатляващия момент настъпи при завръщането на Starship. Кораба премина през високотемпературната плазма при навлизане в атмосферата. Топлинният щит понесе натоварването. Малко преди водната повърхност, обаче чудото се завъртя от хоризонтално във вертикално положение, включи двигателя, премина към така нареченото меко приводняване и вместо да се разбие или да потъне, както се случва при предишните изпитания, корабът просто си легна в водата. Оставянето да се движи свободно също абсолютно не е приемлив вариант, тъй като масивният корпус може да бъде част от траекторията на корабен маршрут, да бъде отнесен към австралийското крайбрежие или пък да се разпадне неконтролирано. Първоначалните сведения към района западно от Австралия е насочен кораб специален, който трябва да помогне за обезопасяването на района и изваждането на нещото летяло от космоса и плуващо сега свободно в водите около Австралия. Еми, така е, не се научихме за толкова години. Wrecking Ball е това на Miley Cyrus.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Шакира и Бърна Бой, дай, дай. Добре, колко са 17 минути до един. Наближаваме и до финалния, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, което означава, че някой взима и седмичната награда, но след като го изиграем след новините в един, до тогава време за DJ Гожа. Ето го, Мичико.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А, една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници.

0: надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.

как добре можеш от фризьор до любител археолог да стигнеш само с една крачка. Една крачка до музея на изкуствата Уолтърс в Балтимор. Именно там Джанет Стивенс, фризьорка по професия, забелязва твърде необичайно нещо в прическите на присъстващите в експозицията. Там римски бюстове, мраморните коси на скулпторите били изключително прецизно оформени. Това го знаете, ако сте виждали поне една на картинка. Но всъщност това, което я озадачило, е, че никъде в тези статуетки не се виждали фиби, които да държат въпросните изящно оформени коси на място. Не ставало дума за изкуствена коса, макар че перуки и удължения са били използвани още в дълбока древност, особено сред висшите слоеве на египетското и римското общество. Прическите имат скрита друга загадка. Самоуката археоложка не се е появила случайно, когато не работи в своя фризьорски салон. Джанет Стивенс прави клипове, в които пресъздава исторически прически с помощта на автентични инструменти. А след посещението си в музея, тя се потопила в латински текстове, използвайки услугите на преводача на Google. След години проучвания и опити да възпроизведе древните прически, стигнала до неочакван извод. Една конкретна дума, която изглежда имала няколко значения: еднозъба фиба, маша за къдране или игла и конец. Дълго време учените превеждали просто като фиба, но Джанет Стивенс се предположила, че всъщност нещата с древните прически могат да са се случвали именно с помощта на игла и конец. Проверила теорията на практика, буквално зашивайки римски прически с игла и конец, а резултатът потвърдил нейното предположение. Използването на тези прости неща като игла и конец, дори в древността, за пресъздаване на прическите, позволило да разбере как са били правени с лесно достъпните материали на времето. Често изглеждащите изключително сложни прически, изобразени върху бюстовете, могат да бъдат възпроизведени доста лесно, ефтино и точно върху истинска коса, без да се припягва до перуки и други скъпи средства. Определението сложни дори не е достатъчно. В Древен Рим, например, били на мода впечатляващи неща върху главите на хората, множество плитки, увити около главата, преплетени като кошница или друг вид плетеница, украсявани естествено главите на по-знатните и богати жени, а подобни конструкции трудно биха могли да бъдат задържани само с еднозъби фиби, колкото и разпространени да са били те тогава. До края на първи век тежките фиби неизбежно биха падали между пластовете плитки, така че в крайна сметка с кончето и иглата, ето че самата фризьорка успява да докара резултата. Повечето от прическите на древността биха били практически невъзможни за изпълнение от този, който ще я носи. Тоест, никой не може да си я направи толкова добре сам, както и в съвремието. Въпреки необходимите умения, професията на фризьор не се е радвала тогава на висок обществен престиж, по-специално в Древен Рим. Аристокрацията най-често избирала своите фризьори сред слугите или робите, с пишните си прически, богатите римлянки всъщност показвали това.

това, което се показва и днес. Богатство и влияние. А жените с по-скромни възможности също може ли да носят сложни прически, но само ако могат да си ги направят една на друга, без да заплащат труда на някой, който да се погрижи за това. А според Джанет Стивенс, именно примката, която образува конеца, вероятно е вдъхновила създаването и на някои от съвременните фиби, по-практични и лесни за сваляне в края на деня. И така и до днес те остават незаменим инструмент в фризьорските салони за оформяне на някои по-сложни изпълнения върху главата на желаещите да го имат. Толкова за модата на прическите в древността и модата от съвремието, идваща под формата на музика от Дяволът носи Прада 2, Lady Gaga и Dolce, Runaway.

0: новините.
1: В Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу държавния бюджет за тази година от ГЕРБ СДС и от Продължаваме промяната. Двете формации взаимно са подкрепили исканията си с необходимите подписи. От ГЕРБ оспорват бюджета заради заложения дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на закона за публичните финанси и на европейските правила. От Продължаваме промяната атакуват и бюджета на държавното обществено осигуряване, като оспорват текстове, свързани с съдебната власт, минималната работна заплата, ТЕЛК и Кодекса на труда. Според двете партии, ако Конституционния съд обяви спорните разпоредби за противоконституционни, ще се приложи удължения бюджет, действал през първите 7 месеца на годината. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец август от 39 евро и 43 цента за мегават час, без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газа на крайните снабдители и топлофикациите. Цената е с 4,5% по-висока спрямо юли, но остава с близо 30% под котировките на международните газови борси, посочват от регулатора. Повишението се дължи на промяна в доставките. Вместо доставените количества от Азербайджан да бъдат заместени с газ от хранилището в Чирен, Булгаргаз е избрал да съхрани тези количества и да компенсира недостига с газ от налични количества в Турция. Според КЕВР това е довело до повишаване на крайната цена. По искане на окръжната прокуратура във Варна, съда остави в ареста 48-годишния мъж, обвинен в опит за убийство на съпругата си, съобщиха от апелативната прокуратура в морската столица. Престъплението е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Сигнала за престъплението е подаден малко след полунощ на 28 юли от болницата, в която е настанена жертвата. В хода на разследването е установено, че след като мъжът употребил значително количество алкохол през деня, между него и съпруга му вечерта възникнал скандал. Обвиняемия залял жената с запалителна течност и я запалил. Тя е получила тежки изгаряния и е настанена в болница с опасност за живота. Определението на съда подлежи на обжалване пред апелативния съд във Варна. Окръжният съд в Хасково не даде

0: ход на делото срещу бившия директор на териториалната дирекция на агенция Митници в Пловдив Мирослав Беляшки заради нередовно призоваване на неговия адвокат. Беляшки е обвинен в длъжностно престъпление. Според прокуратурата през април миналата година той е превишил правомощията си, като е разпоредил товарен камион с 700 000 кутии цигари да бъде придружен до Видин, с което е целял да бъде избегнато плащането на акциз в размер на близо 1,5 млн. евро. Беляшки отхвърли обвиненията и определи делото като пълен фарс, като заяви, че е изпълнявал служебните си задължения. Следващо разпоредително заседание е насрочено за 25 септември. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме до финалния офис брейк час и така скоро играем и последния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Колко скоро? Добре. Някой друг хит. А първа тук и Поли Геновето е в спомени.

0: деца. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: А кой ще си спечели късмета и щастието за седмичната награда в мисли си, че знаеш за тази седмица, след като завъртим и последния кръг. Петъчен стартира веднага след това на Лики Ли, I Follow Rivers.

0: 16 минути след един Slick или I Follow Rivers. Добре, няма да излизам от прохладата на реките, даже ще се гмурнем дълбоко. 0878 50 000, тъй като това ви е финалния кръг за тази седмица. Играете за седмичната награда и с само може един правилен отговор през седмицата да стигнете до наградата. Хубаво, обаче първо трябва да завършим и този кръг на играта, в която търсим. Това не сме го играли. Коя е най-дълбоката река в света? Айде де.
1: Мислиш си, че знаеш? Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Another E54 утре да talk to you, малко след 1:30. Завършваме юли и в мисли си, че знаеш. 087-850-1000. Малко за разхлаждане преди старта на най-летния и трети пореден такъв месец от утре. А коя е най-дълбоката река в света? Я да чуя от вас. 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Милки, Давид Гита, Just the way you are, 17 минути останаха до 2, още малко игрово време имате на 087-850-1000, защото да, петък е финален, мисли си, че знаеш, кръг, не само за седмицата и за месец юли. Още малко шанса да се заиграете на телефона. Мадона и Сабрина Карпентър, тук след малко в Bring Your Love.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Този юли.
5: My name is Peter Parker.
4: Хората може да са го забравили.
5: But I'm also Spider-Man.
4: Но той не е забравил тях.
6: We're faced with a threat that can be anyone.
4: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда.

0: Си стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: The Weeknd e Ariana Grande, Save Your Tears. По-малко от 8 минути до 2. Няма за къде да се мутаем, тъй като имаме да приключим и петъчния. Мисли си, че знаеш кръг, както и играта за седмицата. Като цяло, естествено, щастливо за някои от участвалите. Бързичко към въпроса, коя е най-дълбоката река в света? Това ви беше кръгът за днес.
1: Най-дълбоката река е река Конго.
0: Къде е тая река? В Конго.
1: В Южна Африка.
0: А, там ли е? Нямам идея. Смисъл, в Южна не е. Централна Африка се намира.
1: Централна Африка.
0: Конго. Добре, да. Колко е дълбока? Това е по-интересното.
1: Около 230 метра на места.
0: На места.
1: Като през по-голямата част, да, е до 220 метра.
0: Така.
1: На места има дълбочина до 230 метра.
0: Какво да си представим? Примерно, Биг Бен в Лондон може да потъне в реката 2,5 пъти.
1: Да.
0: Примерно, така, толкова е дълбоко.
2: Това е река Конго, централна на Африка.
0: Най-накрая някой да оцели центъра на Африка, че до сега всичките на юг ги теглеше.
2: Е, мина през Република Конго и Демократична Република Конго.
0: Надявах се да минава през някой от тези места, защото все пак се казва Конго, да знам.
2: Нали?
0: Да, можеше да минава през... Добре, няма да говоря. Колко дълбоко?
2: Най-дълбоката си част 220-230 метра.
0: Което е доста.
2: Не предполагам.
0: Не можеш ли да си представиш как изглежда 200?
2: Да, мога да си представя, но... предполагам, че обикновено другите може да са около 30-40 метра.
0: Интересното е, че величествени реки, които знаем, че са или много дълги, или много широки и така нататък, те нямат тази дълбочина. Аз бих заложил на Янцзи в Китай, но там е 200 метра най-дълбокото място. Да, и почти щях да оцеля кого оцелва късмета тази седмица. Мисли си, че знаеш за седмичната награда. Ако си дигна телефона, ще разберем.
3: Ало.
0: Добър ден, Михаил Алексиев.
3: Да, аз съм, да.
0: Да, удобно ли е?
3: Да.
0: Удобно или не, 25 евро за теб.
3: Благодаря.
0: Мисли си, че знаеш, тази седмица по радио Витоша играл си...
3: Да.
0: Чакай, че си го скрих, къде си го играл. Играл си го за... Музея на пазар. Ага, паразитите. Ах, че хубаво.

0: Супер. Чуден въпрос от вторник и твоето участие там по силата на късмета води до седмичната награда за теб.
1: Благодаря.
0: Надявам се да се чуваме пак в кръгове да. На мисли си, че знаеш.
1: Добре, благодаря.
0: Хубав уикенд. Чао, лека.
1: Благодаря.

0: Дзорио и Хари Стайлс почти минута след 2, и понеже петък и той ще ви се остави да го обожавате след новините в 2. Знаете, да, за Стоян и Витоша on air става дума.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Европейската комисия отпусна близо 900 милиона евро на България по четвъртото плащане по механизма за възстановяване и устойчивост, след като страната изпълни значителна част от договорените реформи и инвестиции. Плащането е част от общо над 1 милиард и 860 милиона евро, които днес комисията преведе също на Белгия, Дания и Словения. Средствата за България са свързани с четвъртото искане за плащане, което беше подадено на 2 април на обща стойност 1,1 милиарда евро. То беше частично одобрено от Европейската комисия на 18 юни, а след положителното становище на Съвета на Евросъюза средствата са преведени. Според комисията, България е постигнала напредък по редица ключови реформи и инвестиции. Сред тях са мерките за укрепване на върховенството на закона и подобряване на бизнес средата, включително създаването на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност. Въпреки извършеното плащане, България все още няма да получи цялата сума. Европейската комисия посочва, че страната трябва да изпълни още 3 ключови ангажимента: приемането на законодателството за обществения транспорт, реформите във ВИК сектора и изпълнението на целите, свързани с подкрепата за културния сектор. С днешното плащане България вече е освоила 68% от общия ресурс, предвиден по националния план, който възлиза на 6 милиарда 170 милиона евро. Пожар избухна в района под връх Шаралия в националния парк Пирин на около 2150 метра над морска височина. Сигнала за огнената стихия е подаден около 20 часа и 30 минути снощи. Служители на парка, пожарникари и планински спасители от отряда в Сандански са се включили в гасенето. Работата е била изключително затруднена заради пресечения терен и голямата денивелация в района. Въпреки това пожара вече е овладян и разпространението му е ограничено. Екипите продължават работа на терен, като изграждат просеки, за да предотвратят повторно възпламеняване и окончателно да локализират огнището. От Национален парк Пирин подчертават, че през нощта служителите на парка, пожарникарите и планинските спасители са работили без прекъсване в тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастване на пожара и да защитят горските масиви. За сега няма данни как е възникнал пожара. Министерството на вътрешните работи подготвя нова методика за разследване на тежки пътни катастрофи. Тя предвижда местопроизшествията да бъдат подробно документирани, включително с дронове, както и да се извършват цялостни проверки на пътната настилка и превозните средства. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, целта е още при първоначалния оглед да се събира максимално пълен доказателствен материал, който да подпомага разследванията и автотехническите експертизи. Министърът допълни, че при тежки инциденти с камион задължително се проверява и дали товарните автомобили са били претоварени, тъй като това също може да е сред причините за катастрофата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната

0: Температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: 5 минути след 14. Здравейте от мен. Аз съм Стояна. Това е старта на Вито Шоу Неар. Специалното петъчно издание, в края на което спокойно ще можем да кажем здравей уикенд, освен ако нямате късмета да сте в отпуск и цялата ви седмица да е била един дълъг и приятен уикенд. Ами да, във времето до 5 сме заедно. Началото днес. Да, Тим и Take Me There по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, какво беше това? The Kid Leroy, Justin Bieber, Stay, чухме по радио Витоша. Всички познаваме онова чувство, когато след обяд, ето по това време, желанието ни за работа рязко се изпарява и на негово място идва желанието просто да си полегнем за малко и да сложим ежедневието на пауза. Ако трябва да съм честен, при мен това желание се появява всеки път, когато ми започва предаването. За съжаление, често това не е възможно, както в моя случай, но дори да не сме в Испания, Италия или Гърция, където следобедната почивка си е почти закон, отново може да презаредим батериите, защото всъщност ни е нужно много по-малко, отколкото сме предполагали. Най-доброто време за кратка дрямка за презареждане на батериите в ранните следобедни часове до 15. Именно тогава се забелязва спад в концентрация и бдителност и изпълнението на повечето задачи става по-сложно. И да, точно тогава имаме нужда от почивка за възстановяване на фокус и енергия, която далеч не е само за малките деца или за възрастните хора. А това точно колко дълго трябва да подремнем, зависи от няколко фактора. Както какво целим, така и какво ще правим след това. И във всички случаи не бива да забравяме, че съня по средата на деня не замества този през нощта, който няма как да наваксаме следобедно. Въпреки това, само 10-20 минути дрямка могат да имат значителен ефект върху деня ни. Това може да ни се струва прекалено кратко, за това време получаваме незабавни ползи за тялото и мозъка, които могат да продължат до 3 часа, на точно колкото да избутаме до края на работния ден. А и оставаме в по-леките фази на съня, от които събуждането е по-лесно. Именно за това залагаме на дрямка с подобна продължителност, ако след това ни предстои шофиране, важна среща или задача, която изисква максимална концентрация. Ако имаме малко повече свободно време, можем да си позволим и до половин час почивка, но трябва да имаме предвид, че с тях навлизаме в по-дълбоките фази и разсъването ще отнеме малко повече време. Стига се и до инерция на съня, временно объркване, по-бавно мислене и нежелание да се върнем към ежедневните си задачи. Научни изследвания установяват, че след дрямка между 60 минути се установява краткосрочно влошаване на скоростта на реакция, което отшумява за около 30 минути, като се събудим. Затова, ако поспим толкова, след това ще ни трябва малко повече време за разсъмване, преди да скочим отново в ежедневните задачи. Затова не прекалявайте. Ако имате възможност на работното място, следобедно, там към 1-2 часа следобед, може да дремнете за 10-15 минути, да презаредите батериите и така да посрещнете остатъка от работния ден заредени и свежи и активни. Ами това е положението. Аз ще опитам да поспя в рамките на песения рекламен блок, да видим дали ще ми се получи, а на вас ви пускам ето това, което се надявам да ви събуди, ако нямате възможност да си легнете. DJ Сава, Ирина Римеш, I Love You сега по радио Витоша.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, понеделник, 3 август. И докато си говорим за горящата жега, коментираме и нещо друго с привкус на пламъци. Всъщност, говорим си за превенцията, дали имате страх от огън, как сте се обучили, къде живеете, имате ли в близост хора, които могат да реагират и знаете, че ще го направят по правилата. Имате ли готовност да действате, ако възникне пожар? Как точно, питаме днес. Разбрали сме се и разчитам на съседите. Имаме пожарогасители, достатъчно вода или не паля огън по това време на годината и не си изхвърлям фасовете през прозореца. Само не казвайте, че ги хвърляте през зимата, а през лятото не.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: При последните години, когато пожарите станаха все по-силни, все по-опустошителни, така ни запалиха една лампичка в главата да бъдем малко по-отговорни. Дадоха ни нужните знания, какво трябва да правим и какво да не правим. Или пък си казваме, ами то си беше миналата година, а тая няма да се случи.
4: Дълги години гледахме с насмешка, когато минаваха от трудова медицина, от пожарна безопасност и казваха къде е пожарогасител и ти си викаш, то цялата фирма в тасовата, само пожарогасителът нали ни липсваше. Започнахте ли да гледате обаче на нещата по по-друг ъгъл, след като видяхте домове за милиони в Лос-Анджелес, които ги изпепели миналата или по-миналата година и бягащи холивудски знаменитости, или си казвате, ма се живее в къща, бе, какво толкова, то няма изведнъж така да избухне пожар, все ще имам време да пусна градинския маркуч и вместо да полея отвънка доматите, да изгаса прино пожара в хола.
0: На територията на България видяхме трагедии, които не искахме да се случат. Дали се чувствате в безопасност, дали наистина сте тренирали или пък сте си припомнили какво би следвало да направим, може да споделите в тройка на разсъмване.

하늘로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Давид Гита, Теди Стрим, Стоун Сенай, Гон, Гон, Гон в ефира на Радио Витоша. Когато говорим за здравето на червата, напоследък все повече се изтъкват ползите от пробиотичните храни, каквото е киселото мляко, например. И докато с тях в действителност си набавяме полезни бактерии, които подпомагат чревния баланс, това далеч не означава, че е добре да пренебрегваме други групи храни, като например зеленчуците, които са също толкова полезни за здравето на червата, доброто храносмилане и силния имунитет. А защо е така? Зеленчуците са едни от най-добрите храни за здравето на червата. Това потвърждава диетологът Стефани Крадбри. Причината за това се крие в съдържанието им на два основни елемента. На първо място, зеленчуците съдържат различни видове пребиотични фибри, като инулин, които помагат за баланса на чревните бактерии, но ползите не се изчерпват с това. Когато бактериите в червата ни разграждат определени фибри, те произвеждат късоверижни масни киселини, които бутират, които са полезни за чревната лигавица, намаляват възпалението и здравето на дебелото черво и подпомагат здравето. Освен това, високите нива на този бутират, този бутират и нивата му също така могат да помогнат за предпазвания от заболявания на червата. На второ място, зеленчуците съдържат растителни съединения. Не мога да повярвам, че зеленчуците съдържат растителни съединения, като полифеноли, които допълнително подпомагат чревното здраве. Та ето някои от най-полезните зеленчуци за чревната ни флора и за червата като цяло. Аспержи. Много обичам. Те съдържат високи нива на пребиотичните фибри инулин, както и антиоксиданти. Сред последните са рутин, кварцетин и кемфреол, витамин С, витамин К и други, всички от които подпомагат здраве.

здравето на чревната ни система и не само. Артишокът е друг основен източник на инулин. Освен това е пълен с антиоксиданти. Кръстоцветните зеленчуци, като зеле, броколи, карфиол и брюкселско зеле, са едни от най-богатите на хранителни вещества. Съдържат много фибри, но и мощни растителни съединения, наречени глюкозинолати. Лукови зеленчуци. Кой не обича лучица? Аз много. В групата на луковите зеленчуци са, знаем ли, лукът, чесънът и празът. С тях си набавяме пребиотични фибри, витамин К и те са богати на антиоксиданти и растителни съединения. Гъбите, шиитаке също можем да ги включим в менюто си, защото те също са богати на инулин, но и съдържат бета-глюкан. Това са вид полезни фибри, които се съдържат и в овеса и са полезни както за здравето на черевната система, така и за имунната система. Ферментиралите зеленчуци въобще не искам да ги коментираме, много си ги обичаме. Ние, българите, специално. Добре, това е което иска да ви споделя. Сега продължаваме ето така. Келани и Фолдич, се чуем след малко. Сега Кайго, Уитни Хюстън и Харлав, този следовет по радио Витоша.

0: Келън Имни, Fold It. Това чухме по радио Витоша. На музиката може да е лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. Така звучи новият сингъл на Миро, озаглавен Твоето секси аз, който отваря още по-широко вратата към предстоящия му албум Миротворци. В Твоето секси аз Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп-културата. Вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора за вътрешната ни свобода. По музика и текст на Миро, той работи съвместно с дългогодишните си творчески съмишленици на Крум Георгиев и Ана Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро. Повече любов като небе губя контрол, когато Твоето секси аз излиза и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип, начало с режисьора Кристиан Русев. Визуалният разказ е близък и непринуден, носещ се естествено с настроението на песента. Има го в нета, така че може да го гледате. А само след броени дни феновете на Миро ще имат възможността да чуят Твоето секси аз за първи път на живо на 6 август в Античния театър в Пловдив, където ще бъде даден старт на националното му турне Миротворци. След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София. А за тази годишното турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящия албум Миротворци, но разбира се, най-големите му хитове. А сега, стига сме говорили, нека да чуем Миро, Твоето секси аз по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб.

0: The Second Voice и Let Me Be Him, това по радио Витоша. Оригиналната маска на Ghostface от хорора Писък е сред най-атрактивните предмети в предстоящ голям търг за филмови и TV реликви в Штатите. Аукциона се организира от специализирана компания и ще се проведе в края на август в Лос-Анджелис. Един от водещите експонати е маска на Ghostface от оригиналния филм Писък от 96-та година, подписан от каскадьора Тони Чечере. На търга ще бъде предложена и втора маска от поредицата, екземпляр от Писък 2, който пък носи автографа на режисьора Уес Крейвън. Сред основните предложения е и каскадьорска брадва, която е използвана от героя Джак Торънс, изиграна от великия Джак Никълсън във филма Сиянието на Стенли Кубрик. Организаторите оценяват реквизита на между 50 и 100 хиляди долара. Началната му цена е само 25. Това за брадвата, която е държал Джак Никълсън във филма на Стенли Кубрик в тази класика Сиянието. Ние след малко продължаваме. Ето така, Пеги Гу и Айра Стар, Woman по радио Витоша.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб. Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш. Сигурно е, казваш. Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Новините.
1: От утре депутатите излизат в лятна ваканция, която гласуваха днес. Тя ще продължи официално от 1 до 23 август, но на практика до 25, защото следващото редовно заседание е на 26 август. Днес депутатите гласуваха правилата, по които ще

0: се избира парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Обещанията са след президентските избори вече да има изцяло нов състав. Днес беше гласувана и датата за самите президентски избори. Те ще бъдат на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Депутатите направиха и равносметка за свършеното. От управляващата партия отчетоха като ползотворни първите 3 месеца и посочиха успехите си, началото на реформата във Висшия съдебен съвет с избора на нов състав, както и гласувания редовен бюджет до края на годината. Оценките на опозицията не бяха толкова положителни. От ГЕРБ СДС излязоха с остри критики заради водената външна политика и дадоха за пример ситуацията с американските самолети цистерни и разговора от вчера на външния ни министър Велислава Петрова с иранския и колега. От Възраждане два пъти поискаха председателски съвет по темата, но без резултат. Депутатите настояха и за оставката на външния министър. Критики по темата дойдоха и от Демократична България, които отново поискаха президента да свика консултативния съвет за национална сигурност. Спорове имаше и относно датата на президентските избори. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че има заподозрени за умишления палеж в Банкя, при който загина 56-годишен бизнесмен. По думите му, разследването напредва и се очакват резултати скоро, но той отказа да даде повече подробности. Пожара, при който беше открито увъгленото тяло на бизнесмена Владимир Янков, вече се разследва като предумишлено убийство, след като експертизи установиха, че е причинен умишлено. Министъра допълни, че проверката по случая Петрохан продължава съвместно с прокуратурата и ДАНС, като резултатите се очаква да бъдат представени в края на месец август. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. От общо 11 членове на комисията на заседанието присъстваха 10 души. При гласуването, в което по казуса не се допускаше опция въздържал се, гласовете се разделиха точно на половина, 5 гласа за отстраняването и 5 против. След официалното публикуване на решението има 3-дневен срок за обжалване пред административния съд във Велико Търново, а след това и пред Върховния административен съд. До тук се стигна, след като Върховния административен съд потвърди конфликт на интереси на кмета заради сделка с общинска земя. Заседанието на комисията премина на фона на силно обществено напрежение. Десетки жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата на комисията, за да изразят подкрепата си за Рашков. Събитията се разиграват и на фона на разрастващ се скандал в местната администрация. Районната прокуратура във Велико Търново разследва открити специални разузнавателни средства и подслушвателни устройства в кабинета на общинска служителка, която по-късно е била уволнена. Стана ясно също, че преди 3 години подслушвателно устройство е било намерено и в кабинета на председателя на общинския съвет. Тогава сигнал до органите не е бил подаден, тъй като новата власт тъкмо е встъпвала в длъжност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морска вода е 25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час този петък по Радио Витоша. Биби Рекс и Фейтлес, Сеньор Религион. Слушаме ги сега.
3: Следвай музиката.

0: Витуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Swedish House Mafia и The Weeknd, Moth to a Flame. Това чухме по радио Витуша. На когато сте нови в фитнеса, почти всяка разумно съставена програма ще работи. Обичайно по-голямото предизвикателство е не откриването на идеален план за тренировки, а по-скоро придържане към избрана програма достатъчно дълго, за да овладеете техниката и постепенно, но постоянно да увеличавате тежестите. След някоя друга година обаче започвате да забелязвате, че далеч не всяка тренировка минава по един и същи начин. В някои дни всичко се случва с лекота, докато в други още загрявката се усеща, като все едно дигате максимална тежест. В такива моменти трябва да знаете как да реагирате и да се адаптирате към възможностите на тялото си в конкретния ден. Арнолд Шварценегер нарича това инстинктивен принцип на тренировка в своята нова енциклопедия на бодибилдинга. Когато започвате да тренирате и се опитвате да овладеете основните упражнения, за да изградите мускули, си струва да следвате определена програма, казва Арни, и допълва, че в ранните си години в бодибилдинга винаги е спазвал строги и фиксирани схеми на тренировки, които не е променял. Това се изменя, след като се запознава с друга легенда от златната ера на културизма, Дейв Дрейпър. Той пък винаги бил в залата с ясна идея какво и как ще тренира, но не винаги е следвал точен протокол. Понякога просто е зарязвал плана за деня и е правил нещо съвсем различно, сякаш на напълно произволен принцип, но всъщност не е било така. Дейв се беше научил да се доверява на инстинктите си, които му помагаха да се ориентира в самата тренировка, казва Арнолд. От него разбрах, че тялото има свои собствени ритми, че те се променят ежедневно и че колкото повече напредваш, толкова по-чувствителен трябва да ставаш към тези колебания и цикли. Принципът на Арнолд има доста общо с това, което днес в спортната наука се нарича авторегулация. Тя е адаптиране на отделни елементи от тренировката според моментното състояние, вместо да се предполага, че ще можете да извлечете абсолютно същия резултат всеки път, когато сте в залата. В крайна сметка, хора сме, има дни, в които просто или сме изморени, може да не сме доспали и нещата да не се случват точно както ни се иска. А съвременната авторегулация обикновено е по-структурирана от подхода на Дрейпър. Методи като оценка на субективно усилие, повторение в резерв или проследяване на скоростта на лоста позволяват на атлетите да коригират тежестите или обема, без да излизат от рамките на общия тренировачен план. На практика, това може да означава да намалите натоварването, когато загрявката се усеща необичайно тежка, да добавите килограми, когато всичко върви идеално, или да прекратите серията според броя повторения с добра форма и техника, които сте способни да направите. Разбира се, всичко това не значи, че всяка тренировка трябва да правите нещо различно, споделя още този велик човек в бодибилдинга и не само Арнолд Шварценегер. А ние продължаваме така. Сия, Шон Пол и Чип Трилс сега по радио Витуша. Up with it, go.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Този юли.
5: My name is Peter Parker.
4: Хората може да са го забравили.
5: But I'm also Spider-Man.
4: Но той не е забравил тях.
6: We're faced with a threat that can be anyone.
4: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
7: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените лите на свободата и доброто вино.
8: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Лола Янки, Меси, това чухме по радио Витоша. На някои страни и градове са емблематични с предлаганите улични специалитети, а запалени гастрономи дори пътуват специално до дадена дестинация, за да опитат на крак различни видове месо, на шишчета или други подобни. Ново проучване разкрива и кои са актуалните най-добри градове за улична храна в света, а класацията изобилства от изненади. Париж е на първо място в проучването, което обхваща 6897 търговци на улична храна в 100-те най-посещавани градове в света. За целите на анализа се взема предвид броя търговци с рейтинг на 4 звезди, разнообразието от предлагани кухни, наличието на вегетариански, веган и безглутенови опции, дела на достъпни безглутенови опции на достъпни по цена и ястия, гъстотата на търговците на квадратни метри и така нататък. Уличната храна е дефинирана като сергии и камиони за храна, както и ресторанти с места за сядане навън, които сервират класически улични ястия. Гъстотата на търговците оказва най-голямо влияние върху крайната оценка с тежест от 30%, следвано от достъпните по цена ястия с 20%, броя на търговците с рейтинг на 4 звезди, разнообразието от кухни, вегетариански и веган опции, както и безглутенови с по 10% всеки. Френската столица постига резултат от 7,2 от 10, като 69.1% от 401-то заведения за хранене са получили 4 звезди или повече. Париж също има гъстота от 3,82 търговци на улична храна на квадратен километър. Следващи в класацията са две гръцки дестинации – Атина и Солон. Атина получава оценка 6.9 от 10, благодарение на разнообразието от предлагани кухни и броя на търговците на улична храна на квадратен метър. Солон от своя страна получи оценка 6.1, като 77% от предложенията за улична храна са достъпни за бюджета. Остров Родос в Гърция оглавява класацията за най-високо оценена улична храна, като 82% от търговците получават 4 и повече звезди, докато Лондон печели първото място за най-голямо разнообразие с 39 различни видове улична храна. А ние следобедно продължаваме така. Pink Panthers и Zara Larsson, Stateside, но това ще чуем след малко, защото сега нека да си припомним ето тази песен, която чухме за първи път през 2013 година. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky по радио Витоша. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Pink Panthers и Зара Ларсън, Stateside по радио Витоша. На повечето лондончани може би ще останат шокирани от тази новина, но столицата на Обединеното кралство бе обявена за най-гостоприемния град за туристи в Европа. Това показва проучване, което разглежда 200 града по цял свят и ги оценява въз основа на безопасност, визова либералност, туристически информационни услуги и нивото на владение на английски език сред жителите. А Лондон се класира на второ място в общата класация. Обединеното кралство е сред най-гостоприемните държави в света, като Единбург пък заема 11-то място в класацията. Само две други страни в Европа имат два града в топ 20 – Дания с Копенхаген и Орхус и Чехия с Прага и Бърно. Това обаче не е достатъчно, за да претендира за титлата най-гостоприемна страна, тъй като Канада има три града в топ 20 – Отава, Торонто и Монреал. В световен мащаб най-гостоприемният град е Сингапур. Азиатския град-държава заема първото място благодарение на оценките си за безопасност, оценката за отвореност по отношение на визите, както и поради броя на туристическите и информационни центрове, които в Сингапур са цели 41. А ние продължаваме с Калвин Харис и Клементин Дъглас. Blessings по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Hey there, I made you love me. Това е по радио Витоша, 12 минути преди новия час и новините с Натали, диджей Гоя и Мичико. Това ви обещавам да чуем след малко.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
4: Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Конституционният съд образува две дела по исканията на 50 народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет за тази година. Внесени са две отделни жалби. Едната е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, които освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Предстои съда да прецени дали ще допусне разглеждане по същество на исканията на народните представители. От 1 август влизат в сила новите по-високи цени на винетките за леките автомобили и къмпинг автомобилите до 3,5 тона. Годишната винетка вече ще струва 64 евро и 50 евроцента. Увеличени са и цените на останалите видове винетки, както и размера на компенсаторната такса. До 22

0: Шофьорите могат да купят винетки по досегашните цени, включително с отложена начална дата на валидност до 30 дни. След това системата ще бъде актуализирана, а продажбата на винетки по новите тарифи ще започне след 1 часа на 1 август. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че валидността на винетката може да бъде проверена онлайн, а само през месец август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Транспортен хеликоптер се включи в гасенето на пожара на територията на Националния парк Пирин. Към момента огънят е локализиран. Пламъците са обхванали около 1 декар горска растителност. Транспортният хеликоптер има задача да качи техника за гасене и вода по билото на връх Шаралия, откъдето да се пусне към пожара. Няма пряка опасност огъня да достигне населени места. Екипите продължават работа по ограничаването му. Вероятната причина за възникването на пожара е мълния. Обстановката остава сложна заради сухата растителност и изключително тежкия терен. В гасенето участват пожарникари, горски служители и планински спасители. Премиера Педро Санчес обяви, че мигрантите, влезли в селта, са нарушили териториалната цялост на Испания. Правителството ще разположи шамандури за създаване на защитна бариера срещу хората, идващи от Марокко. В остро изявление от селта Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността в автономния град. Той обвини мафиотски мрежи за трафик на хора, които според него са предизвикали масовия наплив на мигранти. На този фон председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като неприемлива. Финландският вътрешен министър Мари Рантанен изрази подкрепа за изключването на Испания от Шенгенското пространство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Азиатската футболна конфедерация изрази солидарност с УЕФА и КОНКАКАФ срещу предложението на ФИФА да създаде търговско дружество, което да управлява световното първенство и други турнири срещу инвестиция от 20 милиарда долара. От конфедерацията определиха идеята като неприемлива и предупредиха, че тя е разкрила сериозни проблеми в процесите на управление и вземане на решения в ФИФА. Според организацията липсват достатъчно консултации с националните федерации и е необходим по-широк консенсус. Въпреки критиките, Азиатската конфедерация не подкрепи призивите за евентуален бойкот на турнири на ФИФА, но настоя спора да стане повод за реформи в управлението на световния футбол.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. През следващата седмица от 8 до 17 часа за полагане на маркировка по етапно движението ще се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново на пътя София-Кулата от 313 до 356 км, както и на третокласния път Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в участъка на третокласния път ще се извършват поетапно, като трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето го началото на последния час на Витоша On Air за тази седмица. Теди Суимс и Мистер Know It All. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ева Макс и Million Dollar Baby. Това чухме по радио Витоша. На отмъщението е изкуство. На някои истории по темата просто не остаряват. Те предлагат неустойчива комбинация от стил, напрежение и харизматични герои, които продължават да интригуват зрителите десетилетия наред. Такъв е случая с аферата Томас Краун. История започнала с класиката от 1968 година с Стив Маккуин и Фей Дънуей и получила нов живот през 1999 с Пирс Броснан и Рене Русо. Сега емблемат Личният милиардер и изкусен крадец Томас Краун се завръща за нова афера под режисурата на носителя на Оскар Майкъл Би Джордан, който изпълнява и главната роля и обещава да открадне сърцата на ново поколение зрители. Филмът разказва за Томас Краун, харизматичен, отекчен от живота бизнесмен, който планира поредица от дръзки кражби на безценни произведения на изкуството, докато води опасна игра на котка и мишка с жената натоварена да го разобличи. Но зад привидно перфектните му планове се крият далеч по-дълбоки мотиви. А всяка следваща стъпка превръщат в обоя между двамата в изпълнен с напрежение сблъсък, в който никой не е това, за което се представя. Първият трейлер на аферата Томас Краун ни потапя в свят на риск, изкуство и внимателно премерени ходове, в който нищо не е такова, каквото изглежда. Видеото умело изгражда очакване за опасна игра на привличане и надхитрене между двама души, свикнали винаги да бъдат крачка пред останалите, и загатва за вълнуваща модерна интерпретация на емблематичната история. В ролите освен Майкъл Би Джордан са Кенет Брана, Адрия Ариона, Лили Гладстоун, а новата версия на аферата Томас Краун излиза по кината чак до година. Датата е 5 март. Ние пък продължаваме ето така. Ед Ширан, Джастин Бибър и I Don't Care. Сега по радио Витоша.

0: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Но. Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. За цените на свободата и доброто вино.
6: Добро утро, тройка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, понеделник, 3 август. И докато си говорим за горящата жега, коментираме и нещо друго с привкус на пламъци. Всъщност, говорим си за превенцията, дали имате страх от огън, как сте се обучили, къде живеете, имате ли в близост хора, които могат да реагират и знаете, че ще го направят по правилата. Имате ли готовност да действате, ако възникне пожар? Как точно питаме днес? Разбрали сме се и разчитам на съседите. Имаме пожарогасители, достатъчно вода или не паля огън по това време на годината и си изхвърлям фасовете през прозореца. Само не казвайте, че ги хвърляте през зимата, а през лятото не.
7: На всяка манджа.
8: Тройка.
7: На разсъмване.
9: При последните години, когато пожарите станаха все по-силни, все по-опустошителни, така ни запалиха една лампичка в главата, да бъдем малко по-отговорни. Дадоха ни нужните знания, какво трябва да правим и какво да не правим. Или пък си казваме, ами то си беше миналата година, тая няма да се случи.
10: Дълги години гледахме с насмешка, когато минаваха от трудова медицина, от пожарна безопасност и казваха къде е пожарогасител и ти си викаш, то цялата фирма е в тасовата, само пожарогасителът нали ни липсваше. Започнахте ли да гледате обаче на нещата по по-друг ъгъл, след като видяхте домове за милиони в Лос-Анджелес, които ги изпепели миналата или по-миналата година и бягащи холивудски знаменитости, или си казвате, ма се живее в къща, бе, какво толкова, то няма изведнъж така да избухне пожар, все ще имам време да пусна градинския маркуч и вместо да полея отвънка доматите, да изгаса прино пожара в хола.
6: На територията на България видяхме трагедии, които не искахме да се случват. Дали се чувствате в безопасност, дали наистина сте тренирали или пък сте си припомнили какво би следвало да направим, може да споделите в тройка на разсъмване.

Майли Сайръс и Midnight Sky. Това чухме по радио Витоша. На Сингапур запазва първото място за втора поредна година в класацията на Henley Passport Index за най-влиятелни паспорти в света. Три държави се класират на второто място с равен брой точки. Япония, Южна Корея и Обединените арабски емирства, които осигуряват безвизов достъп до 188 дестинации в сравнение с 192 на Сингапур. Швеция е на трето място с достъп до 187 държави. Веднага след нея с достъп до 186 дестинации се нареждат Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия и Испания. Първата петица допълват Австрия, Гърция, Малта, Португалия и Швейцария. Индексът, който използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт за броя на дестинациите, които притежателите на паспорти могат да посетят без предварително подаване на заявление за виза, се изготвя от 20 години вече. Макар 29 европейски държави да са в топ 10, все още има паспорти, които изостават от останалите. Притежателите на паспорти от Беларус имат безвизов достъп само до 78 страни, което ги поставя на 62-ро място, докато тези от Косово се представят малко по-добре с достъп до 83 държави, което ги нарежда на 60-то място наравно с Китай. Въпреки че все още има дълъг път преди да се достигне световната средна стойност, Косово отбелязва и значителен напредък през последните години, като се изкачва с 35 места в класацията от 2016 година до днес. Страната, която отбелязва най-голям скок през последните 20 години, са Обединените арабски емирства, които сега заемат второто място, изкачвайки се с 60 места за този период и вече имат достъп до 153 дестинации. Миналата година Обединените арабски емирства заемаха 10-то място, а промяната означава, че страната е спреварила Великобритания, която сега откриваме под номер 6. Щатите са под номер 10 с достъп до 180 страни. Това е същата позиция като през миналата година, когато страната падна до най-ниското възможно място и остават там и сега. Днес привилегиите, свързани с паспорта, имат решаваща роля за формиране на възможностите, сигурността и икономическото участие. Нарастващия среден достъп покрива реалността, в която предимствата на мобилността повече се концентрират сред най-икономически мощните и политически стабилни държави в света. Това подчертава доктор Кейлин, председател на Henley and Partners, базираната в Чикаго консултантска компания за гражданство чрез инвестиции. А ние продължаваме ето така. Класика Иника Мози, Here Comes the Hot Stepper по радио Витоша.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

Александър Стан и Мистер Саксобит. Това чухме по радио Витоша, а след доста поносимите летни температури до момента и у нас се задава една гореща вълна. Тя ще започне във вторник, другата седмица ще достигне пика си около 5-6 август и вероятно ще продължи около 5-6 дни. Това казва климатолога професор Георги Рачев. Подобна е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Август започва с сухо време и температури над климатичните норми, а най-високите стойности се очакват между 6 и 9 август. Пък е прогнозата на синоптика от НИМХ Анастасия Кирилова. В този период в по-голямата част от страната се очакват температури между 35 и 40 градуса. В отделни райони е възможно да бъдат надхвърлени 40 градуса, уточнява тя. Според Рачев, пък в някои райони термометрите ще достигнат между 38 и 40 градуса, като най-горещо се очаква да бъде времето в Югоизточна България и по поречието на река Дунав. Той все пак успокоява, че горещата вълна няма да е чак толкова жестока и продължителна. А ние продължаваме ето така. Папи Ханс и Безсърдечен по радио Витоша.

0: но имаме още малко време заедно до тогава. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, това ви обещавам да чуем след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Патлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Обратно към музиката.
1: Витуша, следвай музика.

Ето така звучи и финала на Вито Шоу на днешния петък. С вас ще се чуем утре в 13 с началото на предаването Вито Шоу Уикенд, в което говорим на тема автомобили и технологии. А сега ви оставям в компанията на Гери с началото на Вито Шоу Драйв веднага след новините с Натали в 17. Хубава вечер и чао до утре с Джени, Less Than a Lover по радио Вито Шоу.

0: αυτό να Radio Vitosa. Новините.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не води преговори с Полша за закупуване на изтребители МиГ-29, тъй като все още няма официален отговор на отправеното запитване. По думите му, Министерството на отбраната е изпратило запитвания до няколко държави за налични самолети МиГ и резервни части, като паралелно проучва възможностите за придобиване на употребявани изтребители F-16 и Грипен. От ведомството уточняват, че на този етап няма започнали преговори и не е взето решение за закупуването на конкретен тип бойни самолети. Сухи треви и храсти горят в близост до парк музей Врана, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те увериха, че няма опасност за хората в околността или пожара да се разпространи. Огънят възникнал около 15 часа. На място са били изпратени 4 пожарни автомобила с екипи. Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се ускори леко през месец юли до 2,9 от 2,8% през юни, потвърждавайки пазарните очаквания, показват предварителни данни на Евростат. Годишната хармонизирана инфлация в България се забавя до 4,1 на 100 от 5,2% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната след тази на Литва, която се ускори до 5,6%.

0: 6%, показват още данните на Евростат. Най-ниска е инфлацията през юли в Естония – 2%. Ускоряването на годишната инфлация в еврозоната през юли се дължи основно на по-солидно нарастване на енергийните цени с 10%, след повишение с 8,5% през юни, както и на цените на услугите. Европейската комисия обяви, че нейната служба за изкуствен интелект и държавите членки ще започнат да прилагат закона за изкуствения интелект от 2 август. Новите правила за прозрачност ще се прилагат от същата дата, като ще се изисква чат-ботовете и други интерактивни системи с изкуствен интелект да информират потребителите, че не са хора. Освен това, съдържанието, създадено с помощта на изкуствен интелект, ще трябва да носи машинно четими маркировки за по-лесно идентифициране, докато дипфейковете ще трябва да бъдат видимо обозначени. Комисията заяви, че новите правила ще увеличат прозрачността, като същевременно ще предоставят на бизнеса яснота и практичен начин за спазване на закона за изкуствения интелект. Междувременно европейските надзорни органи отправиха предупреждения към гражданите за нарастващия риск от онлайн финансови измами, при които все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. Според регулаторите, подобни схеми могат да доведат до сериозни финансови загуби, кражба на самоличност и злоупотреба с лични и банкови данни. От европейските институции призовават потребителите да реагират незабавно, ако станат жертва на подобна схема, и да сигнализират компетентните органи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. От 3 август за ремонт на водосток при 25 км на пътя Симитли-Разлог ще се ограничи движението в едната лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела, преминаването в участък с дължина около 350 метра ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Разрешената скорост ще бъде до 50 км в час. Ремонтните дейности се очаква да завършат до 12 август.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички, които слушат Радио Витоша. Няколко минути, точно 4 след началото на 17-я час, часовниците ни показват, а това означава само едно. Следобедният Drive Time започва. Аз съм Гери и ще бъда вашата компания през следващите 3 часа в минутите до 20. И така, заедно ще изпратим работната седмица, а и ще изпратим този прекрасен месец. Днес е 31 юли, официално затваряме страницата на юли. С много усмивки, поздрави и музикални желания. Какво ви се слуша днес, ви питам отново, а вие ми отговаряте на 0878501000. Може да споделите как изпращате месеца. Пишете ни във Viber на същия номер, на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. А за да дадем подобаващо начало на тази последна юлска вечер и да нагорещим малко атмосферата, да влезем сега с най-новото от Миро в 17-я час. Ще чуем твоето секси аз, така че може да усилите музиката и нека петък вечер започне сега.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Мисля, че няма по-подходящ момент от този да зарадваме всички милиони фенове на кей-поп феномена BTS.

днес. Между другото, повече информация за тях може да видите в сайта radiovitusha.com. Момчетата отново са в центъра на световното внимание. Съвсем наскоро стана ясно тяхното смело решение да не представят музика за разглеждане на наградите Грами през 2027 година. Групата споделиха в профилите си, че искат музиката им да бъде обичана и слушана заради самата нея, без да бъде рамкирана или разделена според региони и езици. Ей, на това му се казва характер и послание от тяхна страна. А независимо от наградите, обаче тяхната музика продължава да завладява класациите и ефира. Затова официално поздравявам всички фенове в цялата страна с тяхното ново парче. Normal BTS. Слушаме сега по Vitusha.

0: Кауфланд – театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия «Фамилия». Различни видове – Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд – театрална те очаква на улица «Професор Милко Бичев 2».
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Витоша. Витоша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витоша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша. Топ 20.

едно тържествено включване съм решила да направя сега, защото днес е ден последен и последен шанс да спечелите в лятната игра на Drive Time и Angels Estate. Днес ви подаряваме бутилка Stallion Selection Vermentino. Верментино, свежо и ароматно вино с нотки на цитруси, бели цветя и зелена круша. Това според мен е и перфектният вкус на лятото. Какво ще кажете вие? Всъщност, не казвайте нищо, а отговорете правилно на следния въпрос. В кой лозарски регион на България се намират лозята на Angels Estate? А. Дунавската равнина, Б. Черноморски регион или В. Тракийска низина? Един от тези отговори е верен. Кой е той? Очаквам да разбера. Как да разбера, като влезете в сайта radiovitosha.com, там вас ви очаква нашата игра и вие трябва да отговорите правилно на нея, за да може малко по-късно един от вас да бъде победител, защото днес ще изтеглим и последния победител в играта, а в играта могат да участват само лица, навършили 18 години. Това е важно условие, спазете го, регистрирайте се, отговорете правилно на въпроса и след около час и час и малко ще имаме последен победител в нашата игра.

Дракула и Тайм Импала заедно с Джани ни водят към първите музикални желания за днешния 31 юли. Невена Петрова пожела Джастин Тимбърлей Can't Stop the Feeling. Така ще продължим след малко. Сега обаче е време за Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Това е специалният поздрав от Анис за Поля. Слушаме за вас по Витуша.

Take Me There и Дати в ефира на Радио Витоша. Изключително романтично парче. Мисля, че сега е най-подходящия момент да кажем, че днес е 31 юли. Това го знаем, де? Но знаете ли, че е и световният ден на рейнджера. Отбелязва се днес чест на рейнджерите, които опазват природните и културните богатства. Освен това, отбелязваме днес и Международния ден на африканските жени. Днес този ден е избран, за да се почетат постиженията и приносът на африканските жени в обществото. Ами чувствайте се поздравени с Теди Суимс и Bad Dreams по Витоша.

0: Touch of Desire и Jonas Blue. Усещате ли как лека по лека пристъпваме с танцова стъпка към поредния летен уикенд? Финал слагаме днес на юли месец, посрещаме август, а днес са и Богородични заговезни, бележи началото на Богородичния пост. Това е последният ден, в който православните християни могат да ядат месо и млечни продукти, преди да започне Богородичният пост, който продължава две седмици и завършва на 15 август с празника Успение на Пресвета Богородица, наричана още Голяма Богородица. Днешният ден, 31 юли, се казва, че небето благославя чистите искрени бракове, давайки на младоженците здрава основа за щастие в съвместния живот. Пожелавам ви го от сърце и продължаваме с още хубава музика за всички млади влюбени. Тейф и Темс ни очакват след малко по Витоша.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.

0: Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на почките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
0: Сигурно като изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Първият американски самолет цистерна кацна в авиобаза Безмер. Това потвърдиха от Министерството на отбраната. Общо 8 са машините, които трябва да пристигнат у нас, като няма информация кога ще дойдат останалите. По отношение на средата за сигурност, Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента тя е, че няма пряка заплаха за страната ни. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, подчертават от военното ведомство. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверка от Изпълнителната агенция Медицински надзор в болницата в Ловеч заради тежкото и финансово състояние и съмнения за лошо управление. След сигнали за нередности, днес Ивкова посети лечебното заведение и заяви, че в повечето проверени отделения не е имало пациенти, а болницата работи с около 30% от капацитета си. По думите й са установени сериозни пропуски в стопанисването й, включително неизползваеми помещения. Министърът подчерта, че са необходими по-ефективно управление и спешни мерки, за да бъде стабилизирана болницата и жителите на Ловеч да получават качествено здравно обслужване. Софийския районен съд остави в ареста пияния шофьор, който катастрофира на столичната улица Гурко преди 10 дни с 3,59 промила алкохол в кръвта. Задържания под стража удари два автомобила близо до мястото, където преди 3 години загина 14-годишния Филип. Камен Добрев настояваше за по-лека мярка с мотива, че няма да се укрие и е обвързан трудово с държавата. Защитата му изтъкна, че той е изказал съжаление за

0: стореното ще понесе отговорност и иска да сключи споразумение с прокуратурата. Мярката за неотклонение няма общо с това дали обвиняемия ще сключи споразумение с обвинението, беше отговора на съда. Гърция и Турция са най-опасните точки в Средиземноморския район с разрастващи се горски пожари, които застрашават и населени места. В Централна Гърция са евакуирани хората от няколко села. Два неконтролируеми пожара, разпалвани от силни пориви на вятъра, се разрастват в този район. Горски пожари продължават да бушуват в редица окръзи в Южна и Западна Турция. По суша и въздух продължава борбата с пламъците, обхванали различни части от Испания, Франция и Португалия. В Унгария премиера Петер Мадяр повтори призива си към големите индустриални предприятия да намалят потреблението си на електроенергия, за да помогнат на страната да се справи в предстоящата вълна от нови горещини. Атомната електроцентрала ПАКШ, която отговаря за близо половината от домашното производство, се готви да спре напълно мощностите си в понеделник заради понижаването на водите на Дунав, на които разчита да охлажда оборудването си. По думите на унгарския премиер, централата може да остане затворена поне няколко седмици. В отговор на неговия призив, петролна компания, един от най-големите консуматори на електроенергия в Унгария, обяви, че съкращава потреблението на ток с 40%. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Днес между 16 и 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Камионите могат да използват обходни маршрути.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А това е точно 4 минути след 18-я час сигналът за него и първото парче за тази вечер The Second Voice, Let Me Be. Избрах го от мен за вас. После сте вие, нали знаете, събрали сме се за поздрави и музикални желания. И днес, петък вечер, края на работната седмица, края на един от любимите месеци, посрещаме още един любим такъв утрешния ден с хубава музика и добро настроение. Какво ви се слуша и кого искате да поздравите, ви питам, а вие ми отговаряте на 0878 50 000. Обадете се, пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Вие разбрахте ли, че България днес отново привлече вниманието на световната филмова и музикална индустрия? Ето какво се случи. Страната ни се превърна в естествен декор за част от мащабната продукция около най-новия киношедьовър на режисьора Кристофър Нолан «Одисея». В мрежата официално дебютира видеоклипът към водещия сингъл от саундтрака на филма, озаглавен «When I'm Home», чието ключови най-драматични кадри, познайте къде са заснети, именно «Народна земя». Музикалният проект обединява усилията на трима от най-влиятелните творци в съвременната култура. Британският певец и продуцент Джеймс Блейк, американската рап звезда Травис Скот и носителя на Оскар, композитор Лудвиг... Не, Лудвиг ван Бетовен. Йоран Сон. За реализацията на кадрите в България е пристигнал лично Джеймс Блейк. Е, няма как, нали? Това е нормално. Той е професионалист човека. Хълмистият терен в живописната местност Бърдо и специфичната атмосфера на района се оказват перфектното съответствие за визуалната естетика на Кристофър Нолан. За целите на видеото екипът е изградил специална масивна конструкция на терен. Най-впечатляващият момент в клипа показва горяща постройка, чието пламъци осветяват изгряващото слънце над средногорските възвишения, а този специфичен визуален ефект добавя суров и драматичен заряд към въздействието на песента. Докато Блейк заснема своите сцени у нас, американският му колега Травис Скот не е посещавал страната. Частите с негово участие са заснети на отделна локация в чужбина и майсторски монтирани в крайния видеопродукт, разбира се. Очакваме световния триумф на «Одисея». Самата лента представлява нов мащабен и модерен прочит на вечния древногръцки епос на Омир. Много се говори за него, ама ние пък си имаме какво да си кажем. Аз имам също какво да кажа. Казвам само това. Halsey, without me, Витоша.

0: правилтях.
1: We're faced with a threat that can be anyone.
0: Spider-Man, нов ден, 31 юли в кината на 3D, дублиран и субтитриран.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.

0: Добре утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, понеделник, 3 август. И докато си говорим за горящата жега, коментираме и нещо друго с привкус на пламъци. Всъщност, говорим си за превенцията, дали имате страх от огън, как сте се обучили, къде живеете, имате ли в близост хора, които могат да реагират и знаете, че ще го направят по правилата. Имате ли готовност да действате, ако възникне пожар? Как точно питаме днес? Разбрали сме се и разчитам на съседите. Имаме пожарогасители, достатъчно вода или не паля огън по това време на годината и не си изхвърлям фасовете през прозореца. Само не казвайте, че ги хвърляте през зимата, а през лятото не.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: При последните години, когато пожарите станаха все по-силни, все по-опустошителни, така ни запалиха една лампичка в главата, да бъдем малко по-отговорни. Дадоха ни нужните знания, какво трябва да правим и какво да не правим. Или пък си казваме, ами то си беше миналата година, а тая няма да се случи.
4: Дълги години гледахме с насмешка, когато минаваха от трудова медицина, от пожарна безопасност и казваха къде е пожарогасител и ти си викаш, то с цялата фирма в тасовата, само пожарогасителът нали ни липсваше. Започнахте ли да гледате обаче на нещата по по-друг ъгъл, след като видяхте домове за милиони в Лос-Анджелес, които ги изпепели миналата или по-миналата година и бягащи холивудски знаменитости, или си казвате, ма се живее в къща, бе, какво толкова, то няма изведнъж така да избухне пожар, все ще имам време да пусна градинския маркуч и вместо да полея отвънка доматите, да изгаса прино пожара в хола.
0: На територията на България видяхме трагедии, които не искахме да се случат. Дали се чувствате в безопасност, дали наистина сте тренирали или пък сте си припомнили какво би следвало да направим, може да споделите в Тройка на разсъмване.

Циркъл Си, Пост Малон в ефира на Радио Витоша днес на 31 юли, денят в който рожден ден празнува Джоан Роулинг, британската писателка, филантроп и сценарист, известна най-вече като автор на поредицата за Хари Потър. Ами за поздрав, поздрави за всички почитатели, освен за нея. Дюк Дюмон, слушаме сега по Витоша. Какво ви се слуша на вас? Продължавам да ви питам. 0878 50 000 е телефонът, на който може да ми отговорите. Очаквам ви.

Sand Queens и Ava Max в ефира на Радио Витоша. И докато ние с вас тук си слушаме хубавата музика, Кристиано Роналдо и синът му показват мускули на плажа в Майорка. Така, по половинката му Джорджина Родригес се наслаждават на лятната си ваканция и някак си така категорично игнорират слуховете за сватба. Ние не игнорираме нищо.

Обещах ви да има награда и днес и ето, че дойде момента да изтеглим победителя. Имаме последен победител в лятната игра на Радио Витоша и Angels Estate. Верният отговор на днешният въпрос беше отговор Тракийска низина, където се намират лузята на Angels Estate. Поздравления сега за кого ще кажем? За някой, който е отговорил правилно. Всъщност всички сте отговорили правилно. Във всичките дни отговаряхте абсолютно правилно. Един грешен отговор не съм видяла в системата ни, а сега време е точно там да изтеглим и последния победител за днес, който е Ния Лилова Димитрова. Тя ни е писала от Карлово и е написала верният отговор Тракийската низина. Печели си бутилка вино Stellan Selection Vermentino. Честито и да ви е сладко. Аз благодаря на Angels Estate и на всички, които се включиха през тази седмица в играта. Надявам се, че освен с награди сме ви запознали и с любопитни факти за света на виното, а както разбира се всеки път казвах, в тази игра можеха да участват само лица, навършили 18 години. На здраве и до следващия път, казвам на всички тях, и честито на всички победители. Благодарности за готината игра, разбира се, за мен беше удоволствие. Поздрави за всички Сели Гълдинки, Easy Lover по Витоша.

Ами казах ви, че Пеги Гомай ще ми е любимата за август, обаче още не съм сигурна. Чудя се между Хюгел, The Sun is Over ли беше онази песен. Ще я чуем сигурно, ако си я пожелаете обаче. Сега имаме друго желание. Оливия Дин, Man I Need. Изпращаме поздрави на Ивелина и слушаме след малко по Витоша. Дай ми първия милион.

0: във Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда Кара.

0: Качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.
1: Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона днес и в неделя по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Днес забраната вече важи така от 16 часа и ще продължи до 23, а в неделя тежкотоварният транспорт ще бъде ограничен между 15:30 и 22 часа. Шофирайте внимателно!
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Точно минута след началото на 19-я час продължаваме с доброто настроение в петък вечер. В края на този хубав месец, юли 31-ви, изпращаме днес, посрещаме 1 август, вълнението е голямо, не стига, че е петък, ами така уикенда започва, края на работния ден дойде. Какво повече да кажа? Ами имам какво да кажа, с какво продължаваме или по-точно с какво стартираме 19-я час. Диджей Гожа и Мичи, колятото е тук, настроението също, на вас какво ви се слуша обаче, съм любопитна да разбера. 087-850-1000 е телефонът, на който може да ми се обадите или да пишете във Viber.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес на 31 юли отново имаме именици. Име ден празнуват Евдокия, Евдоки и всички, които носят името Юлита. Честит празник, поздрави от ефира на Радио Витоша. Събрали сме се. Така, намерихме думата. Добре, аз съм. Следващия поздрав е за Магдалена Живкова. Лилави сърца, където и да са те. Да пожелая на всички фенове на BTS ден изпълнен. То вече е вечер, Магдалена. Ще променя малко твоето послание. С вечер изпълнен с нежност и много щастие. BTS слушаме за вас. Песента е Бътър по Витоша.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След 2 суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този

0: третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

Класи, Джак Харлоу в ефира на Радио Витоша и 20 минути след началото на 19-я час. Аз съм Герия, това е Drive Time, имате още 40 минути за поздрави и музикални желания. Теди Суимс, Мистер Ноу Ит Ол, нека поздрава сега да е от мен за вас. Ей така, по случай петък вечер. She

За малко да пропусна, че точно днес на 31 юли рожденик е Уесли Снайпс. Тази година навършва своите 64 години. Американският актьор е роден на 31 юли в Орландо, щата Флорида, но израства в Ню Йорк, където още в младежките си години проявява интерес към сценичните изкуства. Бъдещата холивудска звезда учи в престижната гимназия за сценични изкуства в Ню Йорк, а по-късно завършва актьорско майсторство в Държавния университет на Ню Йорк в Пърчейс. Филмовият му дебют е през 1986 година. Тогава бива създадена спортната комедия «Диви котки» с Голди Холм. Година по-късно Снайпс привлича вниманието и с появата си в видеоклипа към песента «Bad» на Майкъл Джексън. Ако ви слуша Майкъл Джексън, нали знаете какво да правите? 0878-50000 е телефонът. А знаехте ли, че този клип е режисиран от Мартин Скорсезе? Признавам си, аз разбирам сега. Пробивът му в киното идва в края на 80-те и началото на 90-те години, когато започва да получава роли както в криминални драми, така и в комедии и екшен продукции. А най-разпознаваемият образ в кариерата му остава този на ловеца на вампири – Блейд. Първият филм от поредицата излиза през 1998 година. А освен актьор и продуцент, Снайпс е и автор. През 2017 публикува фентези романа «Talon of God», а името му е свързано и с няколко комиксови проекта. Казваме му честит рожден ден и го поздравяваме с какво с какво. Амирете на Madison Avenue, Don't Call Me Baby, в ефира на Радио Витуша.

0: Cats Eye Animal ще ви кажа чао и ще ви пожелая хубав уикенд. Всъщност, като казах хубав уикенд, той ще бъде такъв, защото ще бъдем заедно в ефира на Радио Витоша в предаването Витоша Арт. В събота ще си направим един културен маршрут за месец август и ще ви кажа къде ни води културният календар през месеца, който ще посрещнем заедно между 10 и 13 часа в съботното утро, а в неделното такова ще си поговорим за летния саундтрак и ще проследим заедно 100 годишната история на летните хитове. Така че настанете се удобно от сега, тъй като след броени минути започва и Витоша Топ 20 с Боби. Най-излъчваните хитове от последната юлска седмица вече са тук. 20-тицата на Радио Витоша няма да е сама и в това издание, а къде ще ви върне Боби, разберете след броени минути. Слушаме за финал на този час Адел, преди това Тейт Макри. Аз ви пожелавам незабравима хубава вечер в ефира на Радио Витоша, защото веднага след Витоша Топ 20 има и Витоша Клуб Класикс, така че слушаме и се забавляваме. Пожелаваме си приятни емоции и летни такива. Посрещаме заедно 1 август утре и до нови срещи в ефира на Радио Витоша. Чао от мен, Гери. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Rocha. Топ 20 с Боби. Уикендът, с който навлизаме в финалния изцяло летен месец, е пред нас. Ваканционният август обаче не влияе на хитовете и 20-те най-излъчвани по радио Витоша ще са на линия всеки петък и неделя, както винаги. Аз съм Боби, добре дошли на тяхна територия. В класирането не открих името на Алекс Уорън, а това означава, че за сега е приключил участието си след 19 поредни седмици тук с Fever Dream. Гордон и Рейниер Зоневелт останаха, но са сред имената изгубили най-много позиции през изминалите 7 дни. Хитът им Loco Loco се срина с 6 и предстои да го чуем на номер 18. Предпоследното място е стартово за ново българско заглавие във Витоша Топ 20. То е плод на сътрудничество, развило се малко като на филм. Тази пролет Вениамин представи на специално събитие своя дебютен албум. Докато пеел Юлска нощ, момиче от публиката се включило с фрази от песента, чистият и силен глас поразил не само него, но и всички присъстващи. Ето така се стигнало до дуетната версия на Юлска нощ с участието на младата и талантлива Мирела Заре. Ще стигнем и до тях веднага след Gone, Gone, Gone. Давид Гета, Теди Суимс и Тон Сенай отново са в стабилната основа на чарта и тази седмица.

Като Move Into The Sun маркира 17-та позиция в Витоша ТОП 20. Финалът на юли сложи край на 4-седмичния лош късмет на Леди Гага и Долчи и спря потъването им в класирането. Runway изплува до 14-то място, а по своя ред преди това ще бъдем с Давид Гета ремейк на класиката на Милки Just The Way You Are. Преди да се появят на номер 15, тук е и намиращата се насред своето голямо световно турне на Ариана Гранде. Последният ти сингъл, Hey Dad, I Made You Love Me, отстъпи с две позиции до

Jonas Blue и Maliva са част от Витуша Топ 20 от 12 последователни седмици и Sedge of Desire, изкачвайки се в това издание до номер 13. Точно половината от това време в чарта прекара футболният химн от приключилият за съвсем наскоро Мундиал 2026. Шакира написа музикална история отново, а късметлията в това хитово пътешествие е Бърнабой. Дай Дай е най-високо класиралата се някога официална песен от световно първенство в стотицата на Билборд. А в нашата 20-ица остава все още достатъчно високо, заставайки на

BTS не можаха да се върнат в челната десетка, но застанаха в най-добра позиция за влизане там, евентуално в следващото издание на класацията. Освен Swim, до тук чухме и Gone Gone Gone, отново на последната позиция за Давид Гета, Теди Суимс и Тонс енд Ай. New Entry на номер 19 от Вениамин и Мирела Заре, Юлска нощ, Гордо и Рейниер Зонебелт, те са 18-ти в Локо Локо, Move Into the Sun на Хюгел и Утра на Тео от 17-та позиция. 16-та тази седмица за Hey Dada I Made You Love Me на Ариана Гранде, Милки и Давид Гета 15-ти в Just The Way You Are, Леди Гага и Долчи, номер 14 за тях в Runway, Edge of Desire на Джонас Блу и Маливе на 13-та позиция, Шакира и Бърнабой 12-ти в Die Die и преди малко Swim от BTS на номер 11. Останалите 10-ти и тяхното подреждане предстоят. Сега на ход е един хубав музикален спомен от 2012. През въпросната година Нели Фуртадо тайничко се надяваше да успее да повтори успеха на своя албум от 2006 Lose. Добре, въпреки стиловото разнообразие в Spirit Undestructible, този албум не се превърна в ново чудо за канадската певица, но от него помним няколко стойностни хита, като този.

Ако тръгнем от самото име Waiting for the Night, приликите с хита на Дженифър Лопес, носещ много близко по звучене заглавие, не свършват до тук. Денс поп песен с елементи на латино поп, хаос, R&B и фолк, включваща необичайни за съвременната музика инструменти като акордеон и гайда. Waiting for the Night е издадена в края на 2012 като трети сингъл от албума Spirit Undestructible. Според самата Нели Фуртадо, тя е вдъхновена от дневник, който е водила като влюбено 16-годишно момиче по време на лятна ваканция на остров Сао Мигел в Португалия, родното място на нейните родители. Баща й, Антонио Хосе Фуртадо, също разполага с кратко включване в края на песента. Освен на предимно положителните отзиви на критиците, Waiting for the Night се умя да се класира в топ 40 на някои европейски страни, влизайки дори в челната десетка в Airplay чарта на Русия. Витоше топ 20 си връща контрола върху музиката, скацналия на девета позиция DJ Гожа. Преди да ви пусна лятното му попадение Мичико, стигнахме до изтъркулилите се от върха Pink Panthers и Зара Ларсън. Номер 10.

Мадона и Сабрина Карпентър удължиха престоя си в горната половина на Витоша Топ 20 с поне една седмица. Дуетният им хит Bring Your Love се изкачи на 8-ма позиция. Това побутна място нагоре Биби Рекса и Фейтлес. Ето ги в New Religion.

Another и 54 Ultra без нищо драматично като промяна отстъпиха на 6-то място с Talk to You. Стигнахме и до последното заглавие тази седмица, губещо позиции в Витоша Топ 20. Take Me There е още един хит, намирал се в челната тройка миналия петък. Да, ти със сигурност не е вече там, слизайки на...

На това му се казва скок, без аналог. Няма такъв в рамките на случилото се до тук през 2026-та. Поли Генова приключи и четвъртата си седмица в чарта, телепортирайки се 15 позиции нагоре. Това постави летният ти хит Спомени, точно пред прага на топ 3 и нищо чудно съвсем скоро да се намеси и там. Кои са трите най-излъчвани заглавия по Радио Витоша през изминалите 7 дни, ще научим наистина скоро. Нетърпението ви сега трябва да е свързано обаче с нов сингъл, идващ от талантливата Дженни, четвъртинката от най-популярната дамска кей-поп формация Blackpink продължава успешно соловата си кариера. Тук е с новия си сингъл Less Than A Lover. Витоша, Топ 20.

Една от звездите от групата Blackpink с ново силно солово попадение, което бе издадено само преди седмица. Less Than a Lover разказва за онези отношения, които съществуват някъде между приятелството и любовта. Написана от самата Дженни, композицията улавя едновременно вълнението, несигурността и емоциите на една неопределена връзка, в която чувствата са повече от приятелски, но все още не могат да бъдат наречени истинска любов. С Less Than a Lover, K-pop звездата разширява музикалния си свят, насочвайки се към по-мек алтернативен поп-звук, а клипът е заснет по идея и под съвместната режисура на Дженни. Новият сингъл съпътства едно от най-силните фестивални лета в нейната кариера, включващо хедлайн сет на Lollapalooza Chicago и дебют на Summer Sonic в Япония. Знаете къде да подкрепите Дженни? На сайта ни radiovitosha.com. От вашите гласове сила придобиват и актуалните хитове във Витоша ТОП 20. Точно по този начин, след различен брой седмици отсъствие от челната тройка, там се завърнаха Tame Impala и, о, каква изненада, отново Дженни с Дракюла, както и Теди Суимс с Мистер Know It All.

Лятото принадлежи на тематичните за сезона хитове, затова завръщането на върха на Let Me Be не е никаква изненада. The Second Voice отне предимството на всички останали тази седмица, а през другата нещата ще са вероятно съвсем различни. Аз съм Боби, каня ви да посрещнем първия августовски уикенд с актуалния вид на Витоша Топ 20. Това ни предстои другия петък, а сега следвайте музиката в ефир онлайн на radiovitosha.com или от всякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.